Smáralind. Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ríki sem ganga í Evrópusambandið verða að lúta hinni sameiginlegu sjávarútvegs stefnu þess. Þetta staðfesti Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, í sérstakri umræðu í neðri deild hollenska þingsins í liðnum mánuði. Þar var hann spurður út í möguleika á því að Ísland fengi undanþáur á sviði sjávarútvegs og í aðildarviðræðum. Samkvæmt því gæti Ísland aldrei orðið fullgildur aðili að ESB og haldið óbreyttu forræði yfir sjávarútvegi sínum eða staðið utan fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hægt að lesa nánar þetta á mbl.is. Og fleiri hafa orðið til þess að kæra Finn Harðarson en landeigendur við Iðu í Bláskógabyggð en eigendur Eiríksbakka sem er næsta jörð við Iðu hafa kært hann fyrir akstur utan vega og valdi tjóni. Kærandi krefst þess að lögregla taki máli til rannsóknar og yfirheyri Finn og beiti hann viðurlögum í samræmi við íslensk lög og reglur. En hafa engin svör borist minnihluta fjárlaganefndar það í hvaða varnartengdu verkefni 40 milljarðar hafi farið í. Fjárlaganefnd óskaði formlega eftir þessum upplýsingum sundur greindum eftir verkefnum í fyrirspurn í október í fyrra án þess að hafa verið svarað. Þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Talið að tveir hafi verið að verki er litir íslenska fánans voru málaðar yfir regnbogafána sem málaðar hafi verið á tröppur Grafarvogskirkju. Grafarvogskirkja tilkynnti verknaðinn til lögreglu en engin formleg kæra hefur borist. Það allt komið í hund og kött á milli Írans og Bandaríkjana aftur og hefðu eldflaugar Írans að þeirra sögna mikilvæga hernaðar innviði bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit í nótt. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Og nýliðin júnimánuður sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í Evrópu var meðalhitinn 19,14 stig í júní. Það 1,78 stigum yfir meðaltali áranna 91-2020. Frávíkin nam rúmum 3 stigum í Vestur-Evrópu þar sem meðalhiti mánaðarins var 20,74 stig. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Andrés Magnússon og fjallar Ísland og Evrópusambandið og að skjöl sýni að frá fyrri viðræðum það sé afdráttarlaust að engar undirtektir séu við varanlegum undanþáum fyrir Ísland. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvason og fjallar tjón séreigna lífeyrisþega sé upp á cirka 15 milljónir á mann en ávöxtun sjóðana hafa verið mjög takmarkaðar. Og í Löggulandi var líflegt þess að venjulega, það var óvinni mikið af ökumönnum sem voru í umferðinni án réttinda og undir áhrifum alls konar efna. Tilkynnt var mann í verslunarmiðstöð sem hafði stolið verkfærum. Grunsamlega mannaferðir voru miðjanótt í Árbæ, þar sem voru gerðar tilraunir til innbrots og síðan var einhver gaur stoppaður fyrir að vera með of dökkar filmur í bílnum. Í dag verður sunnan og suðvestan 5-10, skúrir og lengst af en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti þar verður á bylnu 9-18 stig og auðvitað hlýjast fyrir austan. Jón Axel Ólafsson minna og það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til.

0: Komið þið sæl og velkomin á Fætur. Í dag 9. júli, það fimmtudagur í dag og við Ísland vagnar.
1: Og veistu, vitið hvað, það var sást til sólar í morgun.
0: Ég veit.
1: Snemma í morgun því ég var hún með hundin. Ég kom út og ég bara, hvað þetta?
0: Já.
1: Og það bara var sólin sem skeinum.
0: Ég veit að það var smá æfing milli 4 og 5, en hún búin, bara til að geta klart fyrir næstu
1: vikur. Kemur hún ekki aftur samt?
0: Jú, hún ætlar að vera aðeins á Austfjörðum í dag og vinna þar helgina og svo kemur hún aftur hingað.
1: Ég alveg, sko, alvarlega spá, ég bara, hvað bara, eigum ekki bara að senda út að austan strókar?
0: Ég sá fréttur það núna, öll tjaldstæði og gisting og allt saman yfirfullt á Egilsstöðum og mér sýnist allir einhvern veginn verið á leiðinu þangað.
1: Já, svo þú veist, bæjarhátíð og stöðu fyrir það, bæjarhátíð vopnaskak og vopna fyrir, þeir kunna velja þetta.
2: Já, þeir velja rétt og helgarnar í þetta.
0: Þeir eru rétt og bransa.
2: Algjörlega.
1: Það þessi nóg, þú veist, til af, þú veist, ís og frostpinnum og sótavatn og svona, eru allir núna bílarnir að keyra austur.
0: Nú bara, förum bara með þetta allt saman austur, því það verður ekkert selt af þessu hérna helgina.
1: Ég sá það ekstra á Instagram hjá einhver sem ég þekki, veist, þannig að fólk er að byrja, sko. Það byrjaði 20 stig hitt í gær og svo fer þetta bara upp í næstu 30 stig. Ég hef bara aldrei síðhaldið 27 stig á mælinni hjá mér.
2: Jú, ég man eftir hitabylgju svona í kringum aldamótin,
0: eitthvað. Já, ok.
2: Það sem að kom svona nokkri dagar, það sem að var bara, ég man eftir sjálfu mér að næturlagi, sko, í ágúst sitjandi úti berað ofan. Sem að var
1: Mér sem þannig að sem var eitthvað svo gaman Ég man aldaréttin Ég var að koma hýta byrgja
2: Þetta hljómar alveg svakaleg Bara ofan Bara orðin svona gaman
1: Nóa ger í dag, kæri hlustendur Takk nýtt á streymisveitum Fyndasökkert á forleikunni Hvað og hvað, til klukkan
2: Nýju er ekki

0: náttúrulega ekkert eins gott eins og að setjast niður með sjóðheitan kaffipolla og ilmandi mokka á morgnana eins og við gerum ennulega þetta leiti og þá reynum við að kíkja aðeins á það sem að gerast í fréttunum og það helst á og á forsíðu morgunblaðsins náttúrulega verið að ræða það í stríðsfyrirsögn og sagt að fiskveiði stefna ESB ófrávíkjanleg. Þetta kíkja í pakkan virðist vera svona að feita svolítið út já til að skoða, nei já hvað heitir þetta, já til að sjá. Já. Mm-hmm. Það sem sagt er svona alltaf að verða hallærislegar og hallærislegar vegna þess að það virðist vera bara eins og í öðrum félagskap þar sem þú sækir þar eru reglur og þú semur það ekki inn í það.
1: En ég las einhvers staðar einhverja grein sem að sagði að það væru fordæmi að þjóðir hefðu fengið sér samninga gagnvart fiskveiðilöggjöfinni.
0: Nei, það ekki, en það virðist ekki vera og það það sem að kannski verið að tala það alls konar kannski tímabundnar aðgerðar ræða en ekki hins vegar varðandi fiskveiðistefnuna vegna þess að ef að við fengjum einhvers konar hvað ég segja, svona undan þáu þá náttúrulega yrði allt vitlaust í Evrópusambandinu hjá þeim þjóðum sem hafa ekki fengið
2: Já, við náttúrulega erum bara lítil í þessu stóra samhengi
0: Og við erum svo sérstök og við erum með gott veður og
2: æðla gott vatn
1: olíuverð hefur ekki verið herra síðan miðjan síðasta mánuð og þar það er náttúrulega rakið beint til átakana Já. Fyrir botni Miðjarðarhafs Miðausturlöndin, Hormúsundið að lokast aftur og allt þetta eftir árásir sem að ganga á alla bóa þarna niður frá og nú eru Íranir að beina árásum á Barinn og Kúveit, segir hérna inn á RÖF Þannig að hörmungarnar halda áfram þarna
2: Það náttúrulega HM heldur áfram og áttalegu úrslitin að byrja í kvöld með stórleik Frakkland Marokkó klukkan 8 og nú bara einn leikur á dag í áttalegu úrslitinum, það einmitt í kvöld og svo morgun og hinn og hinn það bara veistla
0: Normenn eru að náttúrulega á laugardaginn
2: Þeir eru laugardaginn klukkan 9, Normenn England þetta verður rosalega leikur rosalega leikur
0: Það maður búast því að þarna verður framlenging sko.
2: Þannig að eftir sunnudagi þegar Argentína mæti Sviss reyndar á versta tíma og klukkan 1 og nóttina þá fáum við þetta hverjir mætast í fjæralegu úrslitunum í næstu viku þannig að það er já, og gaman að sjá hvað hérna Holland er að springa út
0: Holland.
2: Já, okkur er hlærða mér veist ekki hver Holland er
1: Nei, er það maður sem sagt
0: Come on,
1: hann er skjarta normanna
2: hann er alveg út af
0: þekki
2: hann er aðal hérna framherrin í Norrland Holland
0: Holland En sko systir hans er að slá í gegn á samfélagsmiðunum líka með því að svona líka eftir honum þau þykjað mjög lík
2: Já.
0: Og hún svona er búin að ná taktinum að hérna labba eins og hann svona eins og svona
2: áskurlegu Hann er náttúrulega 1.95 og borðar 6.000 kaloríur á dag
0: Já, takk fyrir Já, Það ekkert annað
2: Eitthvað brennir hann
0: sko
1: Sólarvarnir frá Temu veita litla sem enga vörn gegn sólinni
2: Er einhver að panta sér sólarvörn frá Temu?
1: Greinilega og þeir eru búin að taka úr sölu þegar sko þegar Temu farin að taka úr sölu þá nú ekki mikið það
0: þá nú farið að bakka í berja fulla
1: nægin þeir áttuðu sjá því að þetta var bara eitthvað kókoskrem sem þeir voru að selja þannig
0: mikið lóskum
2: viljiði alls ekki kaupa sólavarni frá Temu krakka mínis
0: og svo náttúrulega gæslan hérna í lokin gæslan sótti kaldan og blautan ferðamann í gær sem hafði þetta af En
1: hugsa
0: ykkur, já bara hann lifði af
2: Hann var næstum því úti
0: Hann var næstum því úti en hugsa ykkur að sko þið mitt sumar
2: Þetta

0: Ísland vagnar og það fimmtudagur helgin framöndan hjá okkur og það alltaf meiri spenna á fimmtudagum þó svo að við finnum fyrir því að það svona róleiheitin eru ég man svona ekki eftir því hérna áður fyrir að það hafi verið svona rólegt í júlímánuði það svona síðan 20 ár þá hefur þetta verið þannig að það alltaf að vera rólegra og rólegra og rólegra í júlí
1: Ég held bara að allir séu bara farnir austur
0: Annarkvort á Teni, Spáni eða fyrir austan
1: Já, ekstra. Þetta alltaf bara sumar frís mánuður sem að margir, margt útivinnandi fólk fær ekki svona ráða Það bara lokar fyrirtæki, þú veist þessu leikskólar og fleira, það lokar bara í júli, þú verður bara að taka sem að fyrir
0: júli. En af hverju byrjum við þá ekki bara klukkan átta ef allir eru sofandi og í frí? Það enginn að vakna svo snemma þetta.
1: Nú það spyrir spurningar sem ég áskei getum bara ekki svarað.
2: Þannig að ertu reyna að segja það, núna eru við að tala í útvarpið og það enginn að hlusta á
0: okkur. Ég að velta því fyrir mér sko,
2: það fullt
0: að sé eitthvað fólki hérna úti.
2: Já, já,
1: Jú,
2: já þurfum ekki annað en að horfa hérna út á bara fram hjá Rauðavatninu alla bílana sem
1: sko, er að gera. Sko, þannig að fólk er í framköndum og ég held að sé
0: mjög
1: Fyrir ekki á hvaða plánetu býr þú?
0: Já, ég er það að segja
1: Ég get svarið fyrir það
2: bara,
1: Á núna alveg að finna alla takkan og
2: Þetta er sko, það er bara 1948 hringdi bara
1: Já, komlega bara, Og það svaraði bara engin hjá þess
0: En ok, ég skil hvað það fara en það er náttúrulega sko Það er slakara Og ég held að þetta er náttúrulega svona sko vakta minni fólk og alltaf það breytist ekki til þeim en ég tek eftir því þessu á vetunar að það, þegar maður skrölda í vinnuna svona milli 5 og 6 að það bara mikil umferð á mótnana
1: það náttúrulega eru allir skólarnir það þú veist
0: já, ekki milli 5 og 6 þú sér það mikil það óvinnu mikil umferð milli 5 og 6 vegna þess að ég held að sko það séu mjög margir núna komni í þann gírun að fara í ræktina mjög snemma og fara svo heim og græja sig og fara svo í skólan og vinnuna eða hvað
1: það er. Nú er ekki þetta frætt í ræktinu sko, það
0: Nú er ekki engin, að gerast.
1: Það er rosalega fár í ræktinu og það er bara, já blessa, það er bara svona einn og einn svona, þessir hörðustu, þeir eru, en annars mjög, að því að margir líka bara á sumrin taka þessi frí, fara að hreyfa sig öðruvísi, hreyfa sig úti,
0: okay.
1: Er svo bara frí og þá er þeir eitthvað annars heldur heimi á sér, erlendið sig út á landi eitthvað og bara fólk nýtur sín bara hvað sem er.
0: Á, það verið gaman að heyri fólki ef það eru að núti 5, 7, 11, 11, eru þið vöknuð?

0: Bylsand vaknar, fimmtudagurinn 9. júli og velkomin á fætur þeir sem eru að skríða á lappir og þeir sem eru á leiðinni. Hvert er maður á leiðinni í dag? Vinnuna, ekki skólan?
1: Það skiptir engu máli hvort þú ert á leiðinni vinnuna, leiðinni skólan og leiðinni fríið. Ísland vaknar er alltaf í leiðinni.
0: Það alltaf á leiðinni.
1: Nú það á leiðinni.
0: Við erum alltaf á leiðinni, við erum alltaf á leiðinni þegar fólk er að fara eitthvert.
2: Nókvæmlega.
0: En talandi Texas.
2: Já.
0: Vorum að heyri inn í Beyoncé syngja hérna, Texas. Hún alltaf fór svolítið svona, hún skipti svolítið frá poppun yfir í country. Það voru ekki allir náttúrulega hennir að því.
1: Nei, það er náttúrulega country, er náttúrulega, sko, það eru margir sem bara fara þangað einhvern veginn og hérna, ná til stærri hóps með því að fara inn í country.
2: Það er eitthvað sem
0: ég bara svo erum. Nei, í dag, það var ekki þannig. Country er bara vera algjörlega í svona sínum hóp.
2: Já.
0: En það er þessi listamenn sem eru að taka þetta crossover, kallast það. Country pop crossover, eins og Shania Twain. Þegar hún hætti alveg í harðasta countryinu og fór í svona pop country.
2: Akkurat.
0: Þá algjörlega sló hún í gegn. Og Beyoncé, það voru ekkert allir country listamenn sem eru svona, þú veist, harðir country listamenn sem voru ekkert ánægðir með að hún skildi allt inn fyrir að koma og taka öll verðlaunin og allt svoleiðis sem að hún er svona pop.
1: Þetta snýst náttúrulega svolítið peninga.
0: Að sjálfsögðu. En country náttúrulega, country náttúrulega stórt í Bandaríkjunum. Svakalega stórt. Og við erum margir rosalega stórir country artistar í Bandaríkjunum sem við þekkjum ekki eins og niður. Og mér langar svo, þannig að, sko, country lögin eru svo mikið sögur. Þið veit ekki hvernig, þetta er oft svona sögur af hverju, hvað dettur ykkur hefur ég segi country lag?
1: Þá dettur mér í hug, sko, kærasta minn er farin frá mér og skaut óvart hundin minn og
2: hérna. Sýsti mín er farin að vera með besta vini mínum.
0: Og rosa mikið var, ég var að fá mig viski og mér leið svo illa og þú veist, hann sveik mig, konandi syngjum að hann sveik mig og ég ætla bara detti í það því hann sveik mig. Kallandi er að hugsa um þessar konu sem að fara illa með það.
1: Af hverju er þetta svona vinsælt?
0: Nei, veistu, þetta er bara eiginlega ótirreldur en að fara til sálfræks. Að hlusta gott country, að góða sögu, bara þrjár mínútur að góða country, eins og bara, þú veist, þú er bara búin að fara í sjálfræks.
1: Ég gleymi því aldrei, það var einhverjum þætti sem ég var að horfa á einhver tíman og það var einhver gæi það sem að það var allt saman að fara til helvítis hjá honum. Og hann sat með vinni sínum á veitingastað og svona og var að segja allt hvað var allt ömulegt í lífi hans og svona svo sagði vinur hans, veistu það? Þú hljómar eins og lélegt country lag.
0: Já, þetta er það bara svolítið svona. Þetta er bara einhvern veginn, þú veist, þú getur farið út í bíl og hlusta á gott country og slegið aðeins á hérna stýrið og grátið kannski, eða þú veist, það verið að tala um pickup trucks and whiskey and women and
1: Þú ert more ugly than my pickup truck. Þú veist, textanir í þessu eru náttúrulega algjörlega sjúkir, sko. Það sem þeim dettur hefur að setja saman.
0: Já, og líka bara að þið hlustuðu gott country, þá ertu allt henni komin inn í einhvern smábæ í Bandaríkjunum, það er mjög heitt. Og það er einhver gaur á hérna, ljótum eða stórum og flottum hérna. Hvað heitir þetta? Pickup
1: truck.
0: Hvað heitir þetta á íslensku? Almáttur.
1: Bara
0: pallbíl. Varstu pallbílaveiran muni ekki sem allir kallmenn fá einu svona æfinni? Pallbílaveiran.
1: Þú átt nú mann sem er með hana.
0: Hún er eiginlega bara sko að ná hámarki núna.
1: Já, er það? Ertu að bíða eftir hún líði hjá?
0: Nei, ég er nefnilega held að það komi hérna pallbíl bráðlegin á heimili sko.
1: Já, ok.
0: Það er verið að færa til að þessu fara að selja og kaupa og svona.
1: Já, já, já.
0: Þannig hver veitnum ég er eftir að eiga mann sem á pallbíl.
1: Hann reyndar alveg er sko full, hann er eins og salt og pipar við pallbíl.
0: Finnst ykkur það ekki?
1: Sko, veistu það, ég get alveg sagt þetta að þú stoppar þetta ekki vegna þess að þetta er það sem þú fílar.
0: Ef
1: þú myndir ekki fíla þetta, þá myndir þú stoppa.
0: Það verður hann í þröngu gallabússonu með silkjuna, í hvítabólnum, kúrikahattinn. Það er ekki, ég finna svona menn.
1: Mín komin á stað.
0: Ég er alltaf svo mikið country aðdöndi og ég er ekki country aðdöndi eins og því allir eru country aðdöndi núna.
1: En þú þarf helst að flytja þá bara upp í Mosfellssveit, hérna einhver
0: staðar. Ég er til í það, en mér langar svolítið svona í kjölfar þessar umræði að spila eitt lag. Má ég spila eitt countrylag núna? Ásgeir, má ég það?
1: Já, ok.
0: Þetta er pínu, sko, þetta er vinsælasta countrylag núna, þetta er mest selda countrylag á þessu ári yfir alla tónlistaflokkana, sko.
1: Já, ok.
0: Þetta er hún Ella Langley og hún er gjörsælega búin að slá í gegn Bandaríkjunum allan heim.
1: Já.

0: Loksins, þetta er svo yndislegt.
1: Já, njóttu þess að
0: með því stendur. Er þið ekki samanlega, þetta er
1: aðeinslegt
0: lag.
1: Já, ég er bara ekki country maður, sko.
0: Nei, en ertu bara, sko, country er ekki saman country.
1: Nei, nei, þetta er samt country.
0: Þetta er gott country, þetta er gott country pop.
1: Er þetta ekki það sama á country, sem sagt?
0: Nei, þetta er country pop.
2: Þetta er sko crossover country.
1: Já, já, það er þetta stílgítar kjafta.
0: Honum er ekki viðbjargandi.
1: En ertu ekki með eitthvað konur eða eitthvað handa okkur núna að því verum að fara í frétta eflítið, Jón? En við erum Ísland vaknar, klukkan að smetla í hálfa átta.
0: Ég get ekki að þetta hlæða.
2: Ertu ekki með konur eða eitthvað, það sem að segja ekki svona.
1: Nú, hvað meina?
2: Ég er með góð ráð fyrir konur rétt fyrir átta.
1: Já, ok, fyrir ekki þau. Nú ertu með Attenborough.
2: Nú er ég með bara svona fróðleik um svona alls
0: konar. Heiminn.
2: Og heiminn og geiminn og mér langaði til dæmis að segja ykkur frá því að hitinn í kringum eldingu, vitið hvað loftið í kringum eldingu hitnar mikið?
0: Örugglega einhver tala sem ég hef enga tilfinningu fyrir.
2: 27.700 gráður.
0: Ég ætlaði að segja þetta er eitthvað svona tala sem við vitum ekki.
2: En það er fimm sinnum heitara heldur en yfirborð sólarins.
0: Vá. Wow.
2: Og svo kemur þruman náttúrulega löngu eftir blossan vegna þess að blossin kemur náttúrulega bara, þú veist.
0: Af því að hraðasti hraði í heimi er ljósraði.
2: Það er svolítið svolítið. Mm-hmm. Hraðasti hraði í heimi.
1: Voruð að fá einhvern
0: eitthvað? Nei, við notum þetta alltaf í sunnudagaskonum. Hraðasti hraði í heimi. Ég er að tala við börn núna.
1: Já. Herðu, klukkan er eins og er orðin halva átta, hvað er að gerast í fréttum?
2: Jú, það er náttúrulega að vera að ræða það á forsíðu Morgunblaðsins í dag að Evrópusambandið mun ekki gefa eftir einhverja sérstaka sjávarúti stefnu fyrir Ísland og það var rætt á hollenska þinginu í síðustu viku en Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, sagði í sérstakri umræðu í þinginu að þetta kæmi ekki til greina og það er alveg ljóst að það er ekkit að semja þegar það kemur á fiskveiðistefnu við Evrópasambandið og fólk ætti að kynna sér þetta mjög vel þannig að það sé allavega einhverja staðreyndir á borðinu málið.
1: En hver er þessi fiskveiðistefna?
2: Já, hún er náttúrulega bara það að Brussel stjórni fiskveiðistefnunni og stjórni hvað er veitt og hvað er ekki veitt.
1: Og er það ekki bara fint? Við erum ekki að standa okkur í því að stjórninni þannig að láta bara Brussel sjóðum þetta.
2: Nei, ég myndirðu vilja afhenda Brussel hérna ákvörðun þína hvar þú vinnur og hvernig þú vinnur og hvað þú fær fyrir vinnuna þína?
0: Er ég ætlaðans að skrepa?
1: Já.
2: Æ, ok. Herðu, hafa engi svör borist til minnarhluta fjárlaganefndar hvaða verkefni er í gangi varandi varnarmál og hvað 40 milljarðar hafa farið í. Guðlaugur Þór er að óska eftir þeim upplýsingum. Og svo er talið að tveir hafi verið að verki þegar litir íslenska fánans voru málaðir á tröppur Grafarvogskirkju og þetta mál er í rannsókn. En það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Andrés Magnússon og fjallar Ísland og Evrópusambandið og að skjöl sýni að frá fyrri viðræðum þá sé það afdráttarlaust að engar undirtektir séu við varanlegar undanþágur séu boði fyrir Ísland. Hin greinin er eftir Ásgeir Ingvason og hún fjallar tjón séreignarlífeyrisþega en það séu 15 milljónir á mann en ávöxtun sjóðana hafa verið mjög takmarkaður og það er óskað eftir því að bankarnir skýri af hverju það sé slíkt. Nú Löggurlandi var líflegt í nótt eins og venjulega, voru ónum mikið að ökumönnum í umferðinni án réttenda og undir áhrifum og það var tilkynnt um manni í verslunarmiðstöð sem var að stela verkfærum. Það verður sunnan og suðvestan í dag, 5-10 og skúrar en lengst af úrkomulítið á Austurlandi. Það eru 86 brottfarir frá Keflavík í dag og það var sólar upp frá klukkan 24 mínútur yfir 3. Sólsetur verður hins vegar 21 mínútu í miðnætti.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: er á K100 tekur því að skilja eftir 77 ár?
1: Já, það nú eiginlega stóra spurningi vegna þess að ég frétti náttúrulega af manni daginn sem að er svona myndast við það að skilja hann á 80, kringum 80 eitthvað svolítið og ég fór svona að hugsa aðeins byrju, maður að standa í því á gamals aldrei að skilja?
2: Ef hann búin að giftir í 77 ár þá lítur hann að vera allavega 80 og eitthvað
1: Þetta annar maður
2: Nú þetta annar
1: maður, ég ekki komin að sögum
0: Okay. Við ætlum að ræða þessi mál betur hér á eftir í Ísland vaknar
3: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Þór Bæring
0: K100, góðan dag
4: K100
0: Góðan daginn
4: Góðan sjálfur
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
4: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
4: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur í
4: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: alltaf betri.
1: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmorgnum.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11.

0: Kolbein, eins og sumir kalla það.
1: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðurum Verslu á Facebook.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, World Class og Brasa Restaurant.
7: Ísland vaknar með ykkur á fimmtudegi og það er ýmislegt sem að við svona tökum að okkur að ræða hérna á mótnana og sem er gaman að spjalla aðeins um. Og ég frétta manni sem að er í kringum áttrætt og er svona myndast við það að fara að skilja. Og ég bara einhvern veginn fann svo til með hann.
8: Já, en eftir hvað mörg ár, þú veist, annað með verið giftir í 3 ár,
7: sko? Þau eru búin að vera saman, hann og þessi kona eru sannlega búin að vera saman í svona 20 ár, rúmlega 20 ár, eitthvað svo liðs.
8: Hann er örgulega meir en það.
7: Já, 25, kannski. En sko, mér finnst þetta sárt, sko, já. Þegar fólk er búið að byggja upp langan tíma, er síðan að skilja. Og svo er svona, þú veist, kannski ekki börn í spilinu, heldur en þau eiga ekki börn saman. Mm-hmm. En svo fór ég aðeins að skoða meira vegna þess að ég sá hjón sem að eru búin að vera gift, voru gift í 77 ár.
8: Gift í 77 ár?
7: Gift í 77 ár.
8: Og gefum okkur það að þau hefur verið kannski tvítug.
7: Já.
8: Þau hefur gift

0: fjárfesting í slíku
1: samfélagi. Ég meina að fólk lifir stundum ekki 77 ár, hvað þá er gift í 77
0: ár? Já, hvað er ótrúlegt? Börnin þeirra eru náttúrulega þá vandalega 57 ára?
1: Eða? Nei, miklu eldri. Þau eru þá kannski bara 70 eitthvað.
0: Já,
2: þau eru komin að þau eru á áttræðisaldri.
0: Þau eru náttúrulega bara í kringu 70.
1: Að því á þessum tíma var örugglega gifting og strax börnið að bara, þú veist,
0: skilji. Já, nákvæmlega. En við erum búin að vera saman í 70, ég næði því reyndar aldrei.
1: Hugsa fyrir ekki vera klart að börnið þeirra eru búin að vera ellilegist þegar í kannski 10 ár.
0: Pæliði því.
2: Það setur út í samhengi með þér.
0: En það sem er leiðilegt við þessa sögu er það að þetta, þessi hjón, þau eru að skilja. Og þau eru elstu, sem sagt, þetta er lengsta hjónaband sem að hefur skilið.
1: Skilið já, sem sagt, því fólk tekur því, vildi ekki skilja þegar kannski búið að saman 77 ára og er að nálgast 100 árin.
0: Já, og sem sagt...
1: En af hverju, nú var ég að spyrja.
0: Já, sko, Antonio sem að er að skilja, hann er að skilja við konuna sína, hann er 99, eða var 99 ára, og Rosa, konuna hans, var 96 ára. Og... ástæðan fyrir því að þau ákvaði að skilja eða hann ákvaði að fara frá konunni sinni var vegna þess að hann fann bréf
1: alltaf fram
0: sem var skrifað fyrir 60 árum síðan en þá hafði Rosa haldið fram hjá honum
1: ok er þetta ekki pílum fyrir langrækni
2: 60, þannig byrjuð þau voru þá búin að vera saman í 17 ár hún hélt fram hjá og svo héltu þau áfram og svo bara allt í
1: hennu og hann vissi ekkert af þessu en svo 60 árum síðar kemst hann að og fer frá henni kortir í 100 ára
0: já. Þannig að sko, svona bara þessi maður bara stóð á sínu, var ekki tress með þetta og hérna
1: en, hvað sem hann fór hann frá henni bara
0: Já, ég bara skilja bara.
1: Getur hann gengið
0: að
1: var,
0: er hvað? Nei, hann rúlaði þessi svæntalega bara göngu grindir.
1: Hann hljóp ekki burt úr hjónabandinu.
0: Nei, nei.
1: En, þetta er stórfurðilegt.
0: Já.
1: Myndi maður ekki bara segja, maður er að vera hundrað, maður er að vera að búa með æfina, er því ég fyrirgeð þetta bara?
0: Já, það er spurning, ég meina, þú veist, þú eru búin að investera 77 árum í hjónaband og finnur svo út að það var haldið fram hjá þér.
1: Já, en fyrir 60 árum.
0: Já, ég meina, myndir ekki vera fúli við því?
1: Jú, en þú veist, ég veit ekki, 60 ár síðan skilji.
2: Þetta er samt svona eins og sko gamli maðurinn sem að lá á dánabeðinu og konana situr yfir honum og hann er, þarf að létta á sér áður en hann kveður og hann segir við hann að ástu mín, það er eitt sem ég verð að segja þér. Ég bara get ekki farið með þetta leyndamál sem ég er búin að bera á hjartanu í öll þessi ár. Ég ætla að segja það bara frá því hér og nú, ég hélt fram hjá þér. Og konan er bregður svolítið við að heyra þetta en ákveður samt að segja bara líka já, veistu það, takk fyrir að opnaði með þetta, þetta er allt til að ég nefnilega hélt líka fram hjá þér. Og þá segir hann

0: helgina, við þurfum að syngja hérna stefið.
1: Thank you so much.
0: Þetta var alveg nýtt.
2: Þetta var svona næstu í live.
0: Já, já, ég meina þetta var bara mjög flott hjá okkur, enda líka því eigi náttúrulega þessa raddir allar.
2: Við eigum ekki bara raddirna, við eigum stefið, við bjögum þetta til.
0: Akkurat, þetta var mjög flott hjá okkur og ég meina við erum, það er engin ástæð til þess að fara að gera breytingar á þessu stefi.
2: Kannski gerum við þau haust, það væri gaman að fá nýtt takkstef.
0: Já,
2: já. Já, við endurnýjum okkur alltaf á haustin, ekki?
0: Jó, jó, svona oftast og ég meina það er náttúrulega gaman líka að fara í gegnum öll þessi tökk sem er búið að öll þessi tökk.
2: Elskar svona fleirtölur sem er ekki til eins og brögðin og tökkin
0: og vötnin, þetta er fáum sótavötn. Já, það var þrjú sótavötn. Keiptu fyrir með fjögur sótavötn og þetta. Nei, en við erum að hins að þakka fyrir okkur í dag eins og við gerum venjulega á 50 dögum. Þá förum við aðeins yfir hluti sem að verst er að þakka fyrir. Og ég ætla að þakka fyrir í dag eitt ákveðið bæjarfélag.
3: Ok.
0: Já, vil ég halda hérna með mér í það?
2: Ég bara mjög spennt.
3: Ég þessi, þetta eitthvað á Austurlandi.
0: Takk Egilsstaðir fyrir að vera staðurinn þar sem maður kemur til þess að skreppa austur og endar á því að hugsa, akkur er ég ekki bara flutturinn og búin að kaupa með lopapeys og jeppa?
2: Já, þetta er kannski flott á sumrin, er þetta ekki svolítið erfiðu veðurnar?
0: Það er kallt annað veðurnar. Takk Egilsstaðir fyrir þetta magnaða veðurfar þar sem sólin virðist vera með lögheimili en bara gleymd að láta höfuðborgarsvæði vita og væri flutt austur. Takk Egilsstaðir fyrir að vera svona næs svæði að maður verður sjálfkrafa aðeins róleri. Maður lendir þar, andar að sér loftinu og hugsar, já, kannski þar ég bara ekkert að svara þessum 12-pósti fyrir 2028. Svo róliheit, þú veist, maður er svo stressað.
2: Eins og Spáni.
0: Þetta er svolítið svolítið. Ja. Takk Egilsstaðir fyrir að sanna að Ísland getur alveg verið með gott veður. Það þarf bara að keyra nógu langt frá Reykjavík til þess að finna það.
2: Nákvæmlega, okkur er ekki bara, Egilsstaðir höfuðborgin?
0: Nákvæmlega, ég myndi leggja það til. Takk Egilsstaðir fyrir að vera svona fallegu bær þar sem maður reynir að taka eina mynd fyrir Instagram sem endar með 47 myndum af sama trénu, sama himninum og sömu tilfinningunni. Ég er orðin betri manneskja á því að vera hérna.
2: Ég er ennþá að hugsa að hverju Egilsstaðir er ekki höfuðborgin.
0: Takk Egilsstaðir fyrir að hafa þetta einstaka andrúmsloft þar sem allt er aðeins léttara, bjartara og skemmtilegra. Nema kannski bensínreikningurinn þegar maður átt að segja á því hvað það maður þarf að keyra langt til þess að koma hérna austur.
2: Hvað kostar lóður Egilsstaðir?
0: Ekki mikið. Takk Egilsstaðir fyrir að vera svona notalegir að maður mætir í bæinn í smá heimsókn og er farin að skoða fasteignir áður en að kaffi er orðið kalt.
3: Þetta er orðið þú.
0: Takk Egilsstaðir fyrir að vera staðurinn þar sem að veðrið er gott, fólkið er gott og útsýnið er svo fínt að maður byrjar að tala lífsgæði með sömu rödd og fasteignasali í Ullavesti.
2: Það er bara þannig og...
3: No.
0: Takk Egilsstaðir fyrir að minna okkur á að það er að hafa allt. Sól, ró, náttúru, fallegt umhverfi og næs stemmingu. Og samt ekki þurfa að finna bílastæði í miðbæ Reykjavíkur.
2: Pæli hvað það var. Nei, kosta ekki bílastæði.
0: Það er nákvæmlega. Og að lokum, takk Egilsstaðir fyrir að vera svona æðislegt svæði að maður kemur austur sem gestur en fer heim með sól í andlindinu, friði hjartanu og sterka tilfinningu fyrir því að Reykjavík sé raun bara mjög dýr biðstofa með roki.
2: Ég er ennþá að hugsa skilurðu. Sorry. Hverjum datt í hafa Reykjavík þarna megin? Okkur er ekki Reykjavík bara nær
0: Evrópunni? Ingólfur hefur verið miklu styttur á leiðinu.
2: Tala máli, ég skil ekki hvernig datt hann mitt í hug.

0: Góður hlustendur, við erum Ísland vaknar klukkan alveg að smetla í hún að verða átta
1: Nei, sko, það náttúrulega þetta leiti, nei, þetta fyrirgefi það allt ykkur negin núna
2: Það má alveg vera, þarf ekki alltaf að vera fullkomið, manstu?
1: Nei
2: Við erum mannleg
1: Mér finnst hins vegar bara mjög mikilvægt að hafa hlutin í lagi
0: Já, að hafa súsið á réttum stað
1: Já, og það það sem að mér finnst vera mikilvægast á öllu þegar ég að safna saman svona hvað ég segja, upplýsingum til þess að gefa konum góð ráð og eins og ég var að ræða þetta við konuna mína í gær að hérna að hvað ráðin væru farin að hjálpa mörgum konum vegna þess að ég stoppar orðin núna nánast daglega í krónunni og mér þakka fyrir það sem að koma og hérna hvað finnst ykkur núna að fyndi við þetta?
0: Af því að þú veslar í Hagkaup
2: Nei, bara æðislegt fyrir þig manna þínum aldrei að núna loksins eru konur að koma upp til þín að byggjum ráð
1: Já, en sko það er náttúrulega það sem er náttúrulega sko í þessu, ég sagði frá því í gær að hérna konur sem að settu fæturna svona yfir kallana sína áður eru færi að sofa, væri með svona flækju að það væri að stuðla því að hjónabandi væri náttúrulega betra og fallera og einmitt mjög svona, hvað ég segja hefði tilneyingu til þess að vera hamingju ríkara og en það er hins vegar sko, hins vegar annað sem að mér langar til þess að segja varandi konur, að konur sem að tæla karla sína
2: meinandi
1: sko hérna
2: það er byrji
1: já,
0: ég sé á svipnum og Jóni að hann er að taka upp skófluna
2: hann er að vera sko fjólublar í framann
0: allt og bara framann
2: ok, segjum, konur sem tæla kallana sína
1: sagt, með einhverjum ráðum
2: bara skemmtilegt
1: já. Þær eru bæði hérna stöðla að betra hérna, samlífi auka hérna orkuna í hjónabandinu og hjálpa til við að styðja við og gera, við akkur horfir þessu námi
2: Nei, ég er svo forritin hvað það var að segja, mista gaman að þessu stuðla að hverju?
1: Stuðla að betri hamingju
2: Karlmannsins
1: Nei, hjónanabækja
2: Hjónabandsins
1: Karlmaðurinn er náttúrulega oft í þeirri stöðu að vera sá aðili sem að svona byrjar skiluru, en hann vill að konan taki þátt í því að byrja líka og vera, og sá sú kona sem að tælir karlmannsinn hún er miklu öflur heldur en kona sem gerir ekki.
2: Já, hann vill vera eftirsóttur við viljum við ekki öll Áskjör. Vera eftirsóttur
0: Það verður nóg að gera hjá þér í krónunni í dag
2: Máli, við viljum öll vera eftirsóttur, það er bara þannig
0: Réttir eftir
3: augnablik Ísland vaknar Í samstarfið við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Miðbærs

0: hlustum kring, fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
0: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntu þeim málið. BL

0: Mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Einn bolli. Nei. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
1: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafili. Spilavinir.is
3: Klokkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, bn.is og Mokka-appinu. Ríki sem ganga í Evrópusambandið verða að lúta hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu þess. Þetta staðfesti Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands, í sérstakri umræðu í neðri deild hollenska þingsins í liðinum mánuði. Þar var hann spurður út í þá möguleika að Ísland fengi undanþágur á sviði sjávarútvegs í aðildarviðræðum. Samkvæmt því gæti Ísland ekki orðið fullgildur aðili að ESB og haldið óbreyttu forræði yfir sjávarútvegi. Eftir að lesa meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Fleiri hafa orðið til þess að kæra Finn Harðarsson en landeigendur við Iðu í Bláskógabyggð en einn eigandi Eiríks Bakka sem næsta jörð við Iðu hafa kært hann fyrir akstur utan vega á sínu landi og hafa valdið þar tjóni. Kærandi krefst þess að lögregla taki máli til rannsóknar yfir Eiríks Finn og beiti hann viðurlögum í samræmi við íslensku lög og reglu. Landeigandi við Stóru Laxá hefur krafist þess að leigusamningi við Bergnus við ána verði sagt upp eða honum. Rift. Talið að tveir hafi verið að verki er litir íslenska fánans voru málaðir yfir regnbogafána sem málaðir hafi verið á tröppur Grafarvogskirkju. Grafarvogskirkja tilkynnti verknaðinn til lögreglu en engin formleg kæra hefur borist. Að sögn Hjördísar Sigurbjarnsdóttur aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er málið rannsakað sem hatursglæpur. Og það allt komið í hund og kött milli Írans og Bandaríkjanna aftur og hefðu eldflaugar Írans að fyrra sögn mikilvæga hernaðir innviði bandaríska hersins bæði í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu segir Íran að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Og nýliðin júnimánuður er sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í Evrópu var meðalhiti 19,4 stig í júni, það er 1,78 stig yfir meðallagi áranna 91-20. Frávikið nam rúmum 3 stigum í Vestur-Evrópu þar sem meðalhiti mánaðarins var 20,74 stig. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur eftir Andrés Magnússon sem fjallar Ísland og Evrópusambandið og að skjöl sýni að frá fyrri viðræðum að það sé afdráttarlaust að engar undirtektir séu við varanlegar undanþágur í boði fyrir Ísland. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvason og hún fjallar tjón séreignarlífeyrisþega og það sé 15 milljónir á mann. En ávöxtun sjóðana hafa verið mjög takmarkaðir undanfarið. Og það var líflegt í löggulandinu í nótt, það var óvinni mikið af ökumannum í umferðinni án réttinda og undir áhrifum alls konar efna. Það var tilkynntur manni í verslunarmiðstöðu sem hafði stolið verkfærum. Það voru grunsanlegar mannaferðir og svo var einhver gaur stoppaður fyrir að vera með ofdökkar filmur í bílnum sínum. Hann hefði töffað yfir sig. Það verður sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu í dag og skúrir lengst af úrkomi lítið á Austurlandi, hitti 9-18 stig og hlýjast norðaustanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á þær fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar.

0: komið sæl aftur og velkomin að viðtækjanum í dag er fimmtudagurinn 9. júlí, við erum Ísland vaknar og það nóg að gera hérna hjá fyrir dag
1: Búið að vera og við erum búin að fá nokkur látusköst Það bara þannig, þessi rannsóknarspurningin var í gær, hvað fær meðal manneskinn mörg látusköst á dag og það 13, ég held að við fáum fleiri
0: Það 30 hjá okkur með við það, við byrjum
1: fyrir
0: að
1: fyrir snemma,
0: fyrir níu sko.
1: En hlátur lengi lífið
2: Algjörlega, og hvað betra heldur hlátur þegar sólin skín ekki eins og En hún skín þetta fyrir austan og við sendum bestu kveðir þangað
0: Já, við þökkum náttúrulega fyrir Egilstaði Hugsaðu ykkur ef Egilstaði væri ekki, þá væri engi sól á landinu
2: Nei, og hugsaðu ykkur, það allir að fara á Egilstaði Verður tómt í Reykjavík
1: Það ekki bara Egilstaði, það allt austurlandi Við erum að tala allir vopna fyrir seðið Svo niskastöður, reyðið fyrir fyrir stöðarfjörður og allt
0: Kostar til vopnafjörður
1: Vopnaskakar þar helgina, það verður geggjað stuð
0: Maður ætti kannski bara að drífa sér austur
1: Maður þurfur allir að passa sig samt því viti hvernig er Með lægðum og hæðum
0: jú.
1: Þetta alls konar, maður þarf að passa sig
0: Með hægðum og lægðum
1: Ganga hægtum gleðinar dyr, strákar mínir
0: Jú, mikið lósku
2: Ég svo þakklátur líka í dag að þú varst nú að segja takk á þann
0: Já.
2: Ég var nefnilega að fá loksins nýju heyrnatækin sem ég var að banta
0: við Það er nú frábært
2: Þau eru svo lítil að þau sjást ekki einu
0: svona
2: þegar ég með þau á mér sko
0: Hvað kostar svona?
2: Hún að verða hálf, nefnum að vanda tíma, nefnum að hún að fara að ganga

0: á K100 á geggjuðum degi, það er 50 dagur í dag sem að þýðir happy hour.
1: Happy hour?
0: Á, það er happy hour.
2: Sem þýðir hvað?
3: Veitir það, áriðans áskis, snýst bara að lifa frá einni happy hour til annars happy hour.
0: Nákvæmlega.
2: Hann semur á milli happy hour.
3: Það er svolítið. Eða hamingju stundarinn ef við varum að tala íslensku.
2: Jú, jú.
0: 15 sekundar forleikurinn verður á sínum stað hér á eftir og Martana sem við ætlum að gera í Ísland Vagnars.

0: Það er fullt af fólki hérna úti sem að hlusta á okkur og hverju meins að degi og það í umferðinni eða í vinnunni og eitthvað og það nú oft verið sagt að útast fólk segir lítið annað heldur en hvað klukkan og hvernig veðrið Við segjum mjög lítið hvað klukkan til dæmis. Það eiginlega bara nánast aldrei.
1: Við segjum það aðalega bara þegar kemur að fréttur.
0: Eitthvað svo liðið sem klukkan verða eða eitthvað. En sko, ég veit ekki af hverju það loði við útast menna að vera alltaf að tala klukkuna.
1: Það svolítið að segja fólki, láta fólk vita þegar í bílunum og svona, þú veist hvað klukkan og eitthvað. Ég veit ekki.
2: Þetta ekki samt svolítið gamalt, sko, hérna áður fyrir þá gerðu menn meira af þessu vegna þess að það voru ekki allir með síma á sér til dæmis og þeir sem að voru ekki með úr, þeir gátu ekki fylgst með tímanum, núna geta allir fylgst með tímanum og þannig lendi þarf þess ekki
0: Þú ert mikil... aldrei með úr
2: Nei, en ég með síman
0: En mann ælu heldur aldrei í þig
1: Ég aldrei heldur með úr og hef aldrei gengið með úr
0: Nei,
1: Ég reyndi það einu sinni, ég fekk fermingar úr Mér finnst þetta bara eitthvað svo ófældu, ég tók á mér og svo glemdi að setja á mig En þú ert hins vegar alltaf með úr og ekki nóg með það áskeir Þú er aldrei með sama úr og hverjandi er alltaf með nýtt og nýtt úr
2: Já, ég hef tekið eftir
0: þessu Þú veist, maður er ekki alltaf í sömu
1: fötum
0: Ég veit að
1: hann á 100 ný sokkapör og hvað hatt þá mörg úr?
2: Ég myndi giska á að Jón eigi svona 30-40 úr
0: Nei,
1: Ertu með sér skúfi fyrir úrin?
0: Já, ég með það ég,
1: Og heita þessi ykkur nöfnum Ertu búin að skýra úrin?
0: Hættu að fara með úrin mín En sko máli, ég til þess að mér get ekki farið út nefn að vera með úr
1: En nú spyr ég, veit að þið finnst úr alveg eins og bara þú setir skraut En horfur ykkur tíma á úri og aðtöða tíman?
0: Já, ég er að skoða tíman
1: Já, þú líka með tölvur fram með og síma og svo klukka hérna í stúdíu
0: Sko, til dæmis eins og þegar ég í útvarpinu þá horf ég á klukkuna aðalega sem að á tölvunum minni og er að fylgjast með því
1: já.
0: Síðan, sko, þegar ég í vinnunni fyrir utan hérna og heima og sem, heima ég aldrei með úr á kvöldin þá ég bara með síman en svo ég með úr í vinnunni náttúrulega og fylgjast með tímana þar Það svona kannski mitt svona aðal.
1: En svo fyndið þið, ég hef bara enga þörf fyrir að vera með úr.
0: En þú mætir hins vegar alltaf á réttin.
1: Ég alltaf stundis, en þú veist, ég bara með, það klukka í bílnum mínu og það ég með símann og það tölvur og þú veist, svo eru klukkur orðin bara alls staðar.
0: Já, þannig að þú ert að segja að þú þurfir ekkit að vera með.
1: Nei, ég þarf ekki úr og eins og ég segi, ég veit, ég tala við eina konu í gær, hún segir, ég alltaf með úr, jú, en ég lít á úrið sem skartgrip. Hún á nokkur úr og það silfur og það gull og eitthvað svona. Og ég nú algjör skartgripa frík.
0: En þú sér ekki ástæð til þess að hafa
1: Nei, ég sett frekar á mig bara fallegt arband eða arbönd.
2: Nei, ég að vilja ekki með úr á mér, sko. Það kemur þó fyrir ef ég að fara eitthvað fínt út að þá fer ég setja á mig sko omega árið sem að ég erði eftir afa gamla.
1: Þú gerir það þó.
2: Já.
1: En nú spyrir þú nú mikil tækni maður. Átt þú ekki svona Garmin úr eða Apple Watch?
2: Ég er búin að reyna það, ég á gamalt Apple Watch úr heima sem að ég nota aldrei ég nota það þrisverða fjóra sönnum sko.
0: Og að klukkan alltaf vitlega segja eitthvað
1: Ég nefnilega líka Apple Watch ég notaði og aðal ekki til þess að sjá tíman heldur því ég fór út að reyfa með í ræktina þá setti ég á hérna skrifafjöldan og allt þetta dott
2: og mér fannst þetta bara trublaði mig meira heldur en það gerði gagn
1: Ég sammála því
2: og það var eins með Garmin úrið sem ég var einhvern tíma með þetta bara hentar mér
1: einhvern veginn ekki að sjálfsögðu á hann þetta allt það vantar ekki en samt einhvern veginn er næstundir nút að þekki bara með tíman
2: Já, heyrðu,
0: ég ætla ekki að segja neitt, sko.
2: En sko, það mikilvægt náttúrulega að vita nokkurn veginn hvað tímanum líður og til þess að þrífast í samfélaginu og vinnu og annað, þá þurfum við að fara eftir tíma skipulagi nútímans.
1: En ég heyri enn að koma.
0: Já, það er að koma.
2: Ég heyrði nefnilega viðtal við sálfræðing fyrir löngu síðan sem var að hvetja fólk til þess að vera ekki með klukku upp á vegg, til dæmis inn í Svefnerbergi. Eða þeim stöðum inn á heimilinu sem að það notar engöngu til þess að slaka á
1: Ég alveg sammála, ég fyrir til því ég bara með eina klukku heimið að mér og hún svona milli eldurs og stofunar Þetta bara svona þess að mótnan að fara að mæti í skóla hennar klukkan að verða af því að maður verður náttúrulega þess að segja fylgja tímanum í svoleiðslutum en ég slekk á símanum mínum á kvöldin
0: En talandi klukku og hafa klukkur í hjónabandinu og inn í Svefnerbergi hér eftir augnablik 15 sekúnda forleikurinn

0: Leikur.
1: Ó, 15 sekundur.
2: Jep, og það sko meira en nú.
3: 15 sekundur, já, það svo sem ekki mikið, en það svo meira en nú.
4: Það getur verið það.
3: Já, já. Veist,
4: en það svona stundum að maður, þetta ekki bara þannig, stundum að maður stuði fyrir meira stundum minna?
3: Jó, stundum hefur það fyrir minna.
4: Já, við erum samt að tala um tólestina.
3: Allan tíman, sko.
4: Og við erum komin að þessum skemmtilega leik og það geggjaður pakki. Hafið ekki heyrt Lava Iceland?
3: Jú, ég var rættur að það.
4: Brjálaðist að flottar húðvörur og sérstaklega hefur verið mikið reynsla fyrir fólk sem með eins og psoriasis og exem og slíkt. Af því það getur verið hræðilega erfitt að vera með svoleiðis af því húðin stæðsta líffærið og erfitt að geta ekki ráð við það.
3: Já, já.
4: Þannig að Lava Iceland hafa komið mjög vel út úr þessu og við erum með pakka með svona fjórum geggjuðum vörum. Það andlitsskrúbbur, andlitskrem, næturkrem og fleira. Frábært frá Lava Iceland og nú ætlum við að taka fyrsta hlustandann í
3: maskipans. Já, ekki
5: því samt.
4: Nei, þú
5: varst
4: ekki
5: verið
4: að
3: ringja út.
5: Já,
3: hundra, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
3: Hvað segja
5: menn
3: þá?
5: Ég vil segja menn gott.
3: Það ekki, allt annað heyri því líka.
5: Það ekki, ég búið með forleikinn.
4: Hvaðan ringir þú?
3: Nei,
5: það er rólegt núna. Það eru tveir dagar séð að döstir hérna og...

0: Og þið kanntið að skoða rollur.
1: Sjálfsögðu.
2: Herðu, forleikurinn þinn, hann kemur hér og við spyrjum hvað heitir lagið og hver flytur. Og búið.
0: Jesús góður.
2: Nei, Ásgeir Páll, heiti ég.
0: Já.
1: Þetta er svolítið erfitt.
2: Já. Viltu að heyrða þetta?
0: Það vantar allan bassa í síman á mér, sko.
1: Já, það er bassin er ekki komin inn
2: svona. Nei, hlusta það á þetta? Og hvað? Þetta er náttúrulega. Ekki syngja mig, jú.
0: Egið þú á mig hann?
2: Já.
0: Ég er ekki með þetta.
1: Þetta er næstu eins og tónlistatvisturinn, þetta er svo lítið, þetta er bara slagverk.
2: Hlustaðu, nú erum komin inn í lagið. Þarna þekkjur þið það, sko.
1: Þarna kom bassinn og söngur minn, sko.
2: Ég er fegur á drottning, verður eitthvað gísla. Gaman að heyri þér.
0: Já, takk fyrir.
1: Góðan ferð, hversu þú ert að fara?
2: Jó, nákvæmlega. K100, góðan dag.
0: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað hringir þú?
0: Umferðin í Kópavogi.
1: Hvernig er hún í núna í júlí?
0: Það er rólegi augnablikurinn.
2: Engir útlendingar og döst er að sko að rollur.
0: Nei, það er hún að rollur hérna.
1: Já, hann er þar í Kópavogi, nú veit ég hvað
2: það er. Þú ert til í þinn forleik, regnaði ég með.
0: Brunda.
2: Og hann kemur hér. Hvaða lag er þetta og hver flyttur?
0: Þetta er þjóðtíða lagin en ég hérna.
3: Ég mann, þetta er kála.
0: Hún heitir Klara.
1: Rétt.
0: Var í nælón.
1: Já, okay. Það komið Klara, en hvað heitir lagið?
0: Veitir þið?
1: Bittu. Ég las að hérna ringi klöru. Ringi þessi klöru hérna.
2: Veitir.
0: Þetta er Klara Elías.
1: Já. Það er rétt.
2: Og hvað heitir lagið?
4: Hann er að hugsa.
1: Hann er alveg komið hann, þetta er þjóðtjóla með klöru Elías. Og vanda bara nafnið á laginu. Það heldur með þér.
2: Það er núna, svona, hann er sopnar aftur.
1: Nei, hann
2: er í símanum hann.
0: Er það að trufla?
1: Er
0: það alltaf vinja?
1: Er það fyrir gefðu?
2: Já.
1: En veistu það að þögn í útvarpi er ekki gott útvarp?
0: Hvað segir þau?
1: Þögn í útvarpi er ekki gott útvarp.
2: Nei. Herru, þú ert að vera búin að hugsa yfir þér núna.
0: Heitir hérna.
1: Fimm.
2: Fjórir.
1: Það kom. Eyjanótt, sagði hann
2: Eyjanótt?
1: Já, ég heyri það.
0: Ég var að raula það í hausnum og þeir voru að tuggu.
2: Já.
1: Veistu, það er langast bara að syngja þetta upp
0: átt. Síðast að nóttin og allt þetta, þá komið það.
1: Já.
2: En þú hefur mjög flotta falsettu þegar þú syngur. Má ég heyra aftur hérna þegar þú varst að syngja upp að það
0: læginu? Þetta var one time only. Þetta er ekki til þess að vera stoltur.
2: Jú, ég myndi vera stoltur að þessi ég væri þú. Það get ekki allir sungið í falsettu, sjáðu.
0: Já.
1: Halda áfram að vera þú, halda áfram að syngja. Hingur á líninu, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Þú varst að vinna frábæran húðvörupakka frá Lava Iceland.
2: Wow.

0: Ég veit ekki með ykkur strákar, en ég var ótrúlega, ég búin að vera svo löt síðustu dag. Ég talaði mitt í gær og að fyrir dag, svona með svona lægðum, þá verð ég bara manneskja sem orku mikil og alltaf að gera eitthvað.
1: Ég held ég hafi bara aldrei séð því svona mikið slitti eins og þú búin að vera undarfæra daga.
0: Þakka að kella
1: fyrir. Það er svo, og það eftir svo ólíkt þér.
2: Slitti?
1: Já, ég meina, María er svona líka, það er eitthvað í loftinu. Hún bara, hún rétt kemst heim á kvöldin, sko.
0: Já, ég bara þannig, ég kem rétt kemst heim á dagir. og í gær náðu þetta bara hámarki sínu, já, þegar ég var sveinni. Þá, við vorum bara, ykkur, það var bara eitthvað í loftinu,
1: kasti.
0: Já. Og ég átti enga bók, ég búið með allt, ég búið að lesa svo mikið, ég búið með allt. Þannig að við duttum inn í seríu á Netflix. Og við erum að tala, á mánudögum erum að tala hérna, ekki neitt, þið döður um bíóin miðgjöndum með bækurnar og núna í dag erum við að tala streymisveitirnar og ég við duttum inn í seríu Netflix sem ég mæli 100% með
1: já.
0: Og þetta er svona eina af þessum seríum þú tekur ekki einn þátt
1: þú verður að klára
0: næsta þátt
1: hvað eru margir þættir í þessu seríu?
0: Ó, það er svo góð spurningi.
1: En byrjuðu þið þá bara í gær morgun og hérna tóku þetta svo, þetta er góðan lunch og síðan
0: Já, í alvörunni, þetta var, mér skammast mér að segja frá því, en þetta var næst í þannig.
1: Já.
0: Nei, þetta var svona eftirhátti, skulum segja það. Þetta eru áttaþættir og hver og einn þáttur er cirka 30-50 mínútur, ekki alveg eins.
1: Okay.
0: Og þetta er...
1: Þetta fór dagurinn í þessu.
0: Næstu því alveg, ég skammast mín að hafa eitt tíman með þetta, ok? En þetta er geggjur serið sem heitir I Will Find You. Við vorum búin að tala eins um hana um daginn, en nú er ég búin að horfa á hana. Ertu búin að sjá hana?
1: Nei, ég var eftir að horfa á hana.
0: Og þetta er eftir, hérna... bók, rithöfund sem heitir Harlan Coben.
1: Það er búið að gera mjög marga seríu
0: þetta
1: bókur hans.
0: Og þetta er, veistu það, þetta er bara, maður bara sogast inn í þetta. Þetta er maður sem að, það byrjaði þannig að maður sem er búin að sitja inn í 5 ár fyrir að hafa drepið ungan son sinn.
1: Bæ.
0: En hann er einu sem segist að hann hafi ekki gert þetta. Og þá byrjar að hérna atbara rás. Og við þið það, sko, þetta er svo góð sagamóla saga eða þáttur að vera beina manni í svona allskins áttir byrði þessi, gerði það þessi og þessi í lokin er maður bara eða þessi
1: Twisted.
0: Þetta er bara okay. Fléttan fer út um allt og mér okkur datt þetta ekki hug
1: okay. Á Netflix núna er það verða dettin svona raðir af svona alls konar heimildamyndum sem að heita, þú veist, the worst ex ever og
2: vestur nágrannan
1: já, ég horfði á vestan nágrannan þann þátt, ertu búin að sjá
2: nei, ég er bara
0: það er með nummer 1 á Íslandi í dag, worst neighbor ever hvað fjallar þetta segir?
1: Erðu, þetta er bara sönnsaga af hérna slæmum, já, í rauninni nágrannærjum, reyndar meira, þetta er kona sem að tengist, fólki flytur inn á það, það gengur einhvern veginn ekki vel, þannig að hún flytur út úr íbúðinu og yfir í næsta hús þá taka sig upp erjur sem að enda með morði
2: já, takk.
1: Og maður fylgist hún einhvern veginn með þegar sagan er sögð og maður skilur oft ekki mannlega hegðun þegar maður heyrir af veist, hvað gerist það að verku með einhver einstaklingur tekur bara ákvörðinu það bara í miðjan dag að lappa bara yfir í hérna hús nágrannas með byssu meðferðis og skjóta það á báða
2: það hefur aldrei svilið leiðilegu nágranni Ég er eins og stikkfrí ég er einhvern veginn bara, þú veist ég hef engan áhuga að skoða eitt en eitt ég fór aðeins inn á Apple TV í daginn og var að skoða Silo, seríu 2, bara
0: farði Cape Fear, mæli með henni ég kom inn að það, ég er að bíða til línulegur dagskrá, kemur nýr þáttur á morgun
2: ok, þannig að það er næsta mál
0: það er rosalegur þáttur

0: er svo mikið að gera hjá þér, Jón, alltaf á daginn.
1: Það er alltaf mikið að gera hjá öllum
0: maður. Þetta er bara, þú veist að þetta er ástíðin það sem að, þú hættir, hann hættur að hringi mig.
2: Já, þetta er alltaf bara ástíðin það sem að Jax Handirsk er bara hérna á toppnum.
1: Það er bara nóg að gera alltaf.
2: Hann selur garð, húsgögn og grill og svona, það er núna tíminn.
1: Núna tíminn.
2: Ef ekki núna að fá sér eitthvað frá Jax
0: Handirsk, þú getur bara slett í. Já, Blue Etti líka, sko,
1: Kominu.
0: En bara þú hringir aldrei.
1: Nei.
0: En segðu mér þá
1: fréttir. Við verðum miklu betri vinir í haust.
0: Segðu mér þá fréttir, hvað er að gerast?
1: Jú, það er náttúrulega að vera að ræða þetta Evrópusamband náttúrulega fram og tilbaka og það virðist vera samkvæmt upplýsingum sem að Morgunblaði hefur frá Hollandi að það verður ekki gefið neitt eftir af sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins ef Ísland fer borð í þetta samband. Þannig að það er ekkert að kíkja í pakkan hvað það varðar. Nú síðan líka verið að tala hér að það eru 40 milljarðar sem hafa farið í varnartengd verkefni sem að Guðlaugur Þór vill fá að vita hver eru og þetta að lesa nánar það í Morgunblaðinu í dag. Svo er líka verið að segja frá því að það sé allt komið í hund og kött á milli Írans og Bandaríkjanna enn og ný og Íranir gerðu árásir á herstöðar í Bahrein og Kuveit í nótt. Og svo eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á tvær önnur eftir Andrés Magnússon sem fjallar Ísland og Evrópusambandið og skjöl sem sýna frá fyrri viðræðum að það sé afdráttarlaust hjá sambandinu að það verða engar varalegar undanþágur í boði fyrir Ísland. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvarsson sem fjallar tjón lífeyrisþega eða sér eigna lífeyrisþega en það sé upp á 15 milljónir á mann sem bransi mikið en það vegna ávöxtun sjóðanna hafa verið takmarkaðar. Og við líka segjum frá því að það eru 86 brottfari frá Keflavík í dag, öll morgunflugur á áætlun og sólar uppbrás á 24 mínútur yfir 3, sólsetur verður 21 mínútu í miðnætti.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Við erum Ísland vaknar hér á K100, það er gaman, það er nóg að gerast og það er nóg að vera. Það stendur hérna í handritinu núna að eftir augnablik séu að fara að ræða, þú veist þú veist með ungling á heimilinu þegar.
2: Já, þú heyri vissa frasa.
1: Já.
0: Sko, ef þú veist ekki hver er búinn á sama heimil og þú, þá veitur hún að drekka aðeins minna heldur.

0: DVF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
0: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
6: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
7: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is. Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
8: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
10: Ísland vaknar. Í samstæðu.

0: Klukkan er nálgast að vera níu og við vorum hérna í morgun að ræða samskipti kynjana eins og við gerum oft svona rétt fyrir klukkan átta. Ég veit ekki hvort þið hafið fylgst með því en sumin missa því en það þetta ná því á netinu. Það eru margar góðar tillögur betra hjónaband sem koma fram hjá okkur hérna og síðan eru góðar ráleggingar til kvenna eins og við höfum jafnan verið að vinna að.
1: Já, en ég svolítið hef verið að tala svolítið uppeldi og börn og svona þegar svolítið langt síðan þeir voru í þessu.
0: Já.
1: Ekki sammálaðið því?
0: Mm-hmm.
1: Núna þá ég þrjú börn á mjög víðum aldri, þeir eru 12, 17 og 23 ára, þannig ég hef búin að Ég hef ýmsa fjörin og sopitt, stráka mín.
0: Þegar kemur á uppeldi...
1: Þegar kemur uppeldi barna. Og mér talið merkilegt líka hérna þetta úlinga tímabil sem getur hafist mikið fyrr heldur en sko heldur en kynþroskaskeið byrjar.
0: Mm-hmm.
1: Það getur bara byrja svona, ég myndi segja, alveg frá 10-11 ára, byrjar að koma ykkur svona skemmtileg tilsvörs og svona umgengnin breytist og alls konar og það er svona nokkuð merki mitt til dæmis þegar þú veist að barnið þetta er að fara inn á þetta blessaða gelgjuskeið.
0: Má ég spurði einu á þú ferði hérna sko, þú átt tvær stelpur og eitt strák er munur á milli þess að ala upp stelpur og strák?
1: Já, það er mjög mikil munur.
0: Það er að ala upp strákin náttúrulega.
1: Sko, ég ætla ekki það er bara öðruvísi. Þetta er öðruvísi og okay. Ég get ekki alveg sagt að því minn er núna 12 ára, hann er svona detta núna inn á gelgjuskeiði, þannig okay. Að hann er ekki komin í toppin.
0: Eru komna mútur?
1: Nei, þetta er ekki komin alveg í toppin, af því að, sko, til dæmis eitt það, að allt í einu bara finnst þeim að ég hætti að heyra hvað þau segja.
0: Ok.
1: Allt í einu verð ég heyrnalaus.
0: Ok.
1: Í staðan fyrir að ég heyri bara svona, hvað segir þau gott, hvað ertu að fara að gera þetta? Fyrir ekki, hvað segir? Hvað segir? Ertu heyrnalaus mamma?
0: Já.
1: Það kemur þetta, ertu farin að heyra svona illa og þá sagði ég með þetta úling nummer 2 finnst þér ekkert skrítið að ég var svona heyrnalaus þegar elsta dóttir mín var úlingur svo ekki heyrði hana aftur
0: skömmu síðar
1: og svo allt í henni missi hana aftur þegar þú ert orðin úlingur
0: já, já.
1: Og tilsvörin menn alltaf var svona kannast ekki við
0: skiptir ekki máli
1: það er svona, svona maður heyrir ekki hvað er að reyna muldra út úr sér
0: ég er svona gagnvart elinu sko.
2: Er það?
0: Já,
1: og svo er þetta líka sérstaklega sem ég finna núna með strákin hann segir algengustu orðin sem ég heyri frá drengnum mínum er ég er svangur.
0: Já, já, þeir strákar eru náttúrulega alltaf svangir.
1: Alltaf svangir og það er alltaf opnaðar ískapurinn.
0: Það er ekki dýr.
1: Þau kannist við þetta bara strax. Og svo þetta líka, þau geta sofið endalaust.
0: Mm-hmm.
1: Fara að sofa 2-3 nóttin en samt alltaf vöknu í skóla og bara, þú veist, þurfa ekkert þessu lítið en samt er þetta tíminn sem þurfa mest að svefni. Hleðslutæki virðast tínast út allt af þessum aldri.
0: Mm-hmm.
1: Muni eftir því?
0: Ó, já.
1: Það er bara allt í nýja, það eiga allir sín hleðslutæki. Svo allt í hennu bara, að ég maður fóla án hleðslutæki, því bara hver er þitt?
0: Ekki,
1: ég veit ekki
0: sko, svo er náttúrulega til svona hleðsluland það sem að tæki sko, hittast
1: já, þetta er landamærum við sokkalandið
0: já,
1: og svo þetta líka hérna þau hringja ekki þau senda skilaboð það er bara emoji skilaboðin og allt bara nákvæmlega NKL
0: ég hringdi í Elisabetu um daginn og ég fekk bara af hverju þetta ringi mig
2: Var það?
0: Já, hún bara
2: Akkur sendur ekki í skilabóð?
0: Akkur sendur mér ekki í skilabóð? Eða í vestafatti hringdir þá á Messenger eða einhvers líkur
1: sko. Svo líka til þess, þeim að ég með leiðir svo samt haldaðu á símanum, er með ótakmarka internet og kveikt á sjónvarpinu, þeir leiðist alveg svakalega
0: Af hverju er það?
1: Þetta er bara, það er svo mikið

0: sko þau vantar þess að ró bara gerir ekki neitt þau eru alltaf með allt í gangi þau vita alltaf ef spyr núna úlingi hvað er mörg prósent á símanin með tölvunin þau eru alltaf með svarið fylgjast með alveg svo munaðu öll TikTok trend allt sem að gera viral en samt kunnaðu ekki sitt í þóttvel
1: Það held ég svona mesta áskorun fyrir hvern úling
0: Já og þau kunna öll tæki þú veist tölvur, allt saman hérna sem bara getur þú sett í vél eða sett í auðvitaðvélina hvernig virkar þessi vél þykist ekki kunna á það neitt samt ef þau betri en ég
1: En stelpurnar á þóttavélina
0: skiptir engu mál þetta er bara úlingar úlingur er bara kynlöst orð þau eru öll

0: Það fyrir að líða fréttum hérna hjá okkur klukkan alveg að vera nýju á þessu frábæra fimmtudegi og við erum Ísland vaknar og ætlum að vera hérna algjörlega til klukkan nýju. Við ætlum hverju einustu mínútu ætlum við að klára hér.
1: Og þessum tíma erum við oft svona svolítið lítið í baksýnisspeilinu og fara yfir svona hluti muni eftir þessu hinu. Og ég var að klára bók núna bara í fyrradag sem heitir Framtíðin á ferðin eftir hana Þórhild Ólafsdóttir. Og það fjallar unga stúlku sem að þetta gerist 1970 eitthvað og hún fær styrk frá Allianz Française til að fara til Parísar í frönskuná og svo er ég að lesa þessa bók og hún er svona lýsa aðstæðum sem ég svona bara veitu, bara ég svona gerum mig grein fyrir, veitu, já, þetta var svona hún fer 1.22 út til Parísar aldrei færi erlendis það er ekki konu símaranna hún þarf að vera í svona almennings símum það er ekki net hún veit ekkert, hún bara þarna ég, ykkur okkur gistheimili og ég var að mæta hann að ég er skóla hvernig á hann að veit ég er bara með Google
0: hefur þú aldrei upplifað þetta?
1: Jú, einu sinni, því ég fór til London aldamótin en þá var ég samt með sko síma en það var ekkert neti símanum
0: sko málið er hins vegar það náttúrulega að þú veist ég fór til Flórida 1987 og þá þurfti maður náttúrulega að keyra fram og tilbaka og eitthvað svona og það var ekkit náttúrulega með neina síma og ekkit slíkt.
1: Nei, þú varst bara með þá, hvað
0: er landakort? Nei, þá var maður með svona bók og svo var eitthvað, þurfti eitthvað að vera sko í sætinu og segja, herrðu, já, það er innan þrjú exit þangar þeirra við eigum að taka og, þú veist, og svo, þú veist, ferðu inn í alls konar svo slaufur og eitthvað og þú þurftir alveg að vera með bókin alveg á hreinu
2: og stundum voru bækuna þannig, sko, að þú gast brett út alveg heilt kort
0: já, já. Og svo, ef þú mistir að exitinu sem þú áttir að fara í þá varstu fótt þannig að það var
1: ekkit
0: þá varstu bara fastur á hraðabrautinu og þú vissir ekkit hvað það var ekkit svona recalculating take the next exit
1: það gerst bara í heilanum og hinum öllum
0: já og svo byrjaði spennan sko býttu akkur lestum ekki fara einn út af og þú veist og þú endaði kannski bara inn í einhverju sjoppu sko sem að þú vissir ekkit hvernig
1: eða einhverju hverfi sem er ekki gott að vera í
0: ég man eftir þessu og fólk var að fara í svona lestarferðir Evrópu bara með einhverja æðislega
1: dollara ykkur hættun og fóruðinir heima vita ekki hvað bönnin sinni er
2: en segiðu mér annað þegar þið fermdust fengu þið Atlas í fermingagjöf
1: nei
2: ég nefnilega fekk Atlas og allir mínir vinir einhvern veginn líka og það voru stórar bækur svona doðrandar með einmitt svona kortum og maður, ég sko geggja það til að nota heima þar sem maður þurfti einmitt ekki á þeim að halda en þú tókst ekki með
1: það neitt sko. Og líka margir sem fá ennþanæðin dag svona hnatt líka mér finnst það fallegt ennþanæðin dag og líka bara svo gaman fyrir krakkar sjá bara hvernig lítur jörðin út, að því sumir viti ekkit í hvað átt Evrópa er
2: eða Amerika eða hvað ef ég kemst í hnattlíkan þá fer ég ofta að skoða og ég hef sný og
0: þú er ekki að sjóma
2: þarna, já, það er enda rétt
1: að það var enda

0: dagur er hennilega bara komin í mark, ótrúlega til satt, klukkan alveg vera nýju frétti framöndan.
1: Það búið að vera ótrúlega skemmtilega morgun, við erum búin að hlæja eða bara svona aðeins meira í dagfjöldur en aðra morgnar. Sumir morgnar eru bara þannig. Sumar morgnar eru þannig.
2: Sumar morgnar eru hlátur morgnar.
1: Já, veitum það. Þetta náttúrulega bara endorfín í spýtist út, skilur og upp í heilan og út um allan líkamann og það er ekkert neikvætt við hlátur.
0: Nei, ekki neitt.
2: Nei.
1: Finnið þið eitthvað neikvætt?
0: Ekki neitt.
2: Ekki nokkuð skapað.
0: Nei, mér finnst það bara, það hjálpar til að gera daginn betri og skemmtilega.
1: Já, bara gott fyrir magaðanum líka.
0: Já. En við ætlum að vera hérna eins og á morgun. Þú ætlar að koma nokkuð ráð fyrir kallmenn á morgun.
1: Ég ætla að byrja nýjan lið.
0: Já, sko, þú ætlar að hérna, pikk upp þetta sem að konur eru að gera fyrir mig í krónunni og koma að þakka fyrir, þannig að þú ætlar að kalla eftir því að kallar koma að þakka fyrir.
1: Er ég kalla það yfir, kalla það að kallar komi til mín og tali við mig.
0: Góð ráð.
1: Það kemur illa út að segja sig að kalla eftir köllu.
2: Jaxi verður í krónunni, Regina í bónus og sjálfur er ég sem að fara bara út á sjó. En við þökkum vinur okkur í dag.
0: Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Kristall, það sést.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
12: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
13: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
0: Klokkan er nýju, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka appinu. Fleiri hafa orðið til þess að kæra Finn Harðarsson en landeigandur við Iðu í Bláskógabyggð en eigandur Eiríksbakka sem er næsta jörfi Iðu hafa kært hann fyrir akstur utan vega á sínu landi og hafa valdið þar tjóni. Kærandi krefst þess að lögregla taki máli til rannsóknar yfirheyri Finn og beiti hann viðurlögum í samræmi við íslensk lög og reglur. Landeigandi við Stóru Laxá hefur krafist þess að leigusamningi við Bergnus ána verði sagt upp og honum rift. Og enn hafa engin svör borist minnihluta fjárlaganefndar það í hvaða varnartengdu verkefni 40 milljarðar hafa farið í. Fjárlaganefnd óskaði formlega eftir þessum upplýsingum sundurgreindum eftir verkefnum í fyrirspurn í október fyrra án þess að vera svarað. Þetta segir Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður og fulltrúi sjálfstæðisflokksins í nefndinni. Og talið að tveir hafi verið að verkið að litir íslenska fánans voru málaðir yfir regnbogafána sem málaðir voru á tröppur Grafarvogskirkju. Grafarvogskirkja tilkynnti verkmenn til lögreglu en engin formleg kæra hefur borist. Og við segjum frá því að fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Andrés Magnússon sem fjallar Ísland og Evrópusambandið og að skjöl sýni frá fyrri viðræðum að afdráttarlaust sé að engar undirtektir séu fyrir varalegum undanþáum í boði fyrir Ísland. Hin greinin eftir Ásgeir Ingvarsson og fjallar hún tjón séreignarlífeyrisþega en það upp á 15 milljónir króna á mann vegna þessa ávöxtun sjóðan hafa verið mjög takmarkaðir. Og í dag verður sunnan og suðvestan 5-10 og skúrir lengst af úrkomi lítið á Austurlandi. Hitinn í dag á landinu verður 9-18 stig og það verður hlýjast fyrir austan. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni á þar fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mongaappinu.
2: Axel, þetta var bara ljómandi gott hjá þér í dag. Takk að þið kjallaði fyrir. Komið þið sæl, elskunnar, klukkan var hann að ganga 10. Ég heiti Ásgeir Páll og er partístjórinn hér á K100. Við nú ætlum við aðeins að reyna að keyra fjörið og reyna að dilla okkur pínulítið. Fullt af skemmtilegri tónlist á leiðinni í tækin okkar. Björgvin Frans gengin út. Það segir á Smartlandinu. Og því að hann gat gengið út og þá lítur nú lífið að fara að verða betra, eða ekki?

Ekki hér á K100 og lagið heitir Toxic, á þessum gekkja að degi. Það fimmtudagur í dag og föstudagurinn á morgun og besta veðri fyrir austan, þannig að þið viljið komast í gott veður og eruð í fríi, þá skelluðu ykkur á Egilstaði eða Vopnafjörði eða á einhvern af þessum stöðum hérna á þessu, í þessu, hvað ég var að kalla þetta, þessari veðra paradís sem að þarna er. En við hinn, við bara erum hér að halda hagkerfinu gangandi á suðvestur horni landsins.

geggjaða degi. Ekki allir til í töskið? Við erum hér til þess að hafa gaman saman og ætlum að gera það hér og nú með Dua Lipa. Lag sem við tekjum vel og heitir Break My Heart.

0: Neil Young á þessum geggjaða degi. Já.
1: Tonight.
0: Og við ætlum að keira okkur hérna næst í gang með Major Lazer og DJ Snake. Þetta er geggjaða lag sem heitir Lean On.

0: Major Lazer og DJ Snake hér á K100 og lag sem heitir Lína á náðu sem gekkjaði þig. Já, hægt og rólega nálgast klukkan það að verða 10. Það er alltaf verið að tala að útvarpsmenn gerir ekki annað heldur en að tala það hvað klukkan er, þannig að ég ætla ekki að endurtaka þessa kynningu. Við ætlum eins og vera að heyri M83 hér eftir smástund.
1: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
5: Heyrðu, Anita, á ekki sassi afmæli?
6: Jú, hvað ertu að spá?
5: Bara hvort það hefðum ekki að halda upp á það?
6: Jú, klárlega. Skellum í 20% afslátt af öllum vörum til að fagna.
5: Ok, snillt. Ég skell í útvarpsauglýsingar til að láta allar skvísur landsins vita.
6: Við erum í útvarpsauglýsingu núna.
5: Þá er það græjað. Sjáumst í sassi eða á sassi.is.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
8: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn, Hallarmúla 2.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
12: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
13: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.

Ég er ennþá fastur í fortíðinni þegar ég fór á tónleikana hans Ed Sheeran í Laugardalnum. Því líku önnur eins stemming sem að var á þessum tónleikum sem var slóum með í Íslandsögunni yfir fjölsóttustu tónleika röð sem aldrei hefur verið á Íslandi. Hann fyllti Laugardalsvöllin tvisvar þessi mikli meistari. Heldum áfram að hækka í gleðinni, hér er Naughty Boy komin á stað. La la la.

þekkt fyrir að fara ótrúnað tróðnar slóðir í tónsköpun sinni í gegnum árin. Hún heitir Pink hér á K100 og lagið Funhouse. Þetta er að vera búið hjá mér. Ég heiti Ásgeir Páll og er partistjórinn hér á K100 en þessa myndir og við ætlum að ljúka þessu á Justin Bieber. Lagið sem við þekkjum vel heitir Daisies. Og hér eftir augnablik þá heyrum við í manninum sem að veit ekkert skemmtilega heldur en að tala við hlustendur K100 á sig Guðna hér eftir.

Hann heitir Justin Bieber, þessi mikli meistari og Daisy Sander að fara að koma fram á í sko halftime show á HM í fótbolta og ég held að þetta sé í fyrsta sinn sem að þeir haldið halftime show í knattspyrnu en þetta stendur til las ég eitthvað staðir í fréttum en Justin Bieber með allar einmitt að halda upp fjörunu þar komið hins vegar tími fyrir mig til að kveðja ég heiti Ásgeir Páll og við erum búin að vera hérna saman síðan snemma í morgun Ísland vaknar aftur í fyrramálið þá áskorunin á hana rekinu ég minni líka á slagaraslægin og margt fleira að föstudags útgáfan alltaf skemmtilegust en við þökkum fyrir okkur í dag Ásgeir Guðna hér eftir smástund takk

0: DVF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Ævintýri hafið.
2: See her light of the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Business Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
6: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Ferðalangar, takk ég Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
12: Allt fyrir Baðarbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

solen. Nu sæst, men i kvad jeg fedt i rest. Med folk, som jeg

Þetta er Avicii og Wake Me Up klukkan 10 og sem er glimrandi flotta 50 deg. Ég segi bara alltaf glimrandi flotta alveg saman hvernig veðrið úti. Það bara frekar ekkert voðalega spennandi hérna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit að það bongo fyrir austan og norðan og það bara fínt. Það ekki hægt að hafa þetta allstaðar allt jafn gott. Það bara þannig flottu þáttu framöndin í okkur, hækkum saman í gleðinni, hlustum á bestu tónlistina og svo ef ekki sé hvað að sé eitthvað fram, eitthvað merkilt sem er gerst á þessum degi. Yfirleitt það bara ekki hjá mér, en kannski í dag

Imagine Dragons og Enemy. Við ætlum að fara ykkur yfir í fyrsta sigurvegara American Idol og hún heldur betur búin að meika milljónsum síðan þá. Kelly Clarkson, þetta Stronger.

Velkomin til mín hérna í, hvað í gær, fyrirdag, stelpunar í Sassi En Sassi heldur upp á 5 ára afmælis þessa dagana Og það 20% afsláttur í verslun og vefverslun alveg fram á sunnudag Og það lengri opnunartími í kvöldtjöðum Og opið til nýju verslun

0: Eldringo.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
0: Mest selda dag- og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar að senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
2: Ef að þú ætlar að kíkja afmælisveislu Sassi og nælir í undirföt á 20% afslætti, þá mæli ég með því að þú bókir í fría brjóstahaldramælingu inn á Núna appinu. Því heyrst hefur að allir og ammaðra ætla að mæta. Sjáumst í Sassi.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu, við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, bílsöða 16.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

að færa ykkur yfir The Kid LAROI og Justin Bieber. En Justin Bieber, hann kemur fram í hálfleik í úrslitaleik HM í fótbolta. Bandaríkjamenn verða að hafa alltaf eitthvað hálfleik sjó. Alveg magna.

Guðmundur Axel, Bubi Mortens komin heim ætlum að vinda okkar kvæði í kross vinda, já er það ekki, ég held að það bara rétt hjá mér, ætlum að fara ykkur Katy Perry, þetta Hot and Cold

0: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

0: fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
0: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
2: Okkar gull, okkar bjór.
3: Áfengislaus.
2: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

hann er ekki bara frábær söngvari, heldur hann ógeðslega fyndin líka. Ég mæli með því að þú gerir það saman og ég gerir gegnvöldið, það að fara á YouTube og skrifa bara Luis Capaldi viðtölu eða intervjús. Þau eru mörg

Punktur.is, þetta er síðan sem þar getur við gleymt þér. Það var hann, ef þú mátt vera að því að gleyma þér fyrir hádegi og fimmtudegi, þá mælum við að gera það. Fullt af viðtölum, fullt af hljóðbrotum, leiki, við ekki hvað og hvað tónlistakönnunum.

Portugal, þegar meðan þau ætlum að færa ykkur yfir í íslenskt játtak og það ekkert smáræði, þau ætlum að færa ykkur yfir í júli heiðar, minnum að það þegar ég hringdi í beinni útsendingu núna daginn í heiðar, vinn minn, ég búin að gera þetta í 20 ár, hringi alltaf ég hann einhvern veginn í júli til að segja hann það að það sé komin eins og núna, ég hringdi í að fjórða, það komið fjórði í júli heiðar.

Þarna, nú erum við að kera okkur í gang, ekki setna vætna klukkan að detti hálf tólf og við erum farin að kera okkur bara almennilega upp, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ekki bara halda áfram í þessum dúr. Akkur við erum að kera sér niður.

0: Smith. Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: við elskum góðar afmælisveislur. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frýrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveg.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

ljós á Evil Dead Burn vel sótt mynd og ég heyrði frá gestum að þetta hefði verið hrikaleg hryllingsmynd þá erum við talað að góðan hátt það bara verða ekki hrikalegri eins og þetta verið orðað mælum við að kíkja á Evil Dead Burn þegar hún fyrir í almenna sýningum svo bara fullt af öðrum myndum í bíó í smára bíó og veðrið

heilsu frá hverstasleikanum þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Upplýðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.

Chris Martin og strákunum í Coldplay feels like I'm falling in love, en ég var að skoða hvort það hefði eitthvað merkilt gest á þessum annars fína degi 9. júli sem að dagatælinu þetta eru bara 175 dagar eftir árinu þannig að muni drífa sig þeir sem að gera klárt fyrir gamlarskvöld það ekkit voðalega stutt í það, ekkit voðalega langt í það en það svolítið magnað ég var að lesa á þessum degi árið 2007 þá snjóaði í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu í fyrsta sinn í nær 100 ár sem magna í fyrsta skipti í 100 ár skuldi snjóa hann árið 2007 en hvað þá 9. júli það svolítið magnað en já, annars þetta bara svona hitt og þetta, borgarstyrjöldin í Angola hófst á þessum degi Argentínan lýst yfir sjálfstæði líka á þessum degi, þetta rosalega argentínskur dagur árið 1816 þeir sem að muni eftir því það þurfa gaman fyrir ykkur að rifja þetta upp

0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
4: Kristall, það sést.
5: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
9: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Þetta lag var sérstaklega spilað fyrir ykkur sem ákvaði að nota hádegið í það að dansa. Ég veit að það voru ykkur sem stóð upp og dansuð núna, ég gerði það líka. Ekki hægt annað Panic at the Disco, High Hopes, hérna komið að Rey. Hún að leita að eiginmannin sínum.

Calvin Harris og Wrecking Ball Man, Lovers in the Past Live heitir lagið, en ég ætla að minna það, ég á búin að minna það áður að í dag löng opnun hjá Sassi. Það mjög opið til klæðan nýju í kvöld, að fagna 5 ára afmæli þessa dagana, 20% afsláttur í verslun og á vefverslun, þannig að hérna, endilega fyrir ykkur sem að vantar, já, þeir eru með allt held í undirföt, sundföt, brjóstarhaldara, bara neymir, líka verið kalla, er allt til Sassi og sassi.is.

0: Kristín Mattöll, Smáralind.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
6: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
7: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL
9: Sturtugler í tengi.

Já, einmitt, varst ekki, nei. Flott, þetta búin. Nei. Hanna, takk fyrir þetta. Justin Timberlake startar síðasta klukkutjón í okkur ásökuðun og þú er til klukkan tvö í dag. Þá kemur Þór Bæring og tekur við. Við ætlum að færa ykkur yfir í Íslands og við ætlum að færa ykkur yfir í lag ársins árið 2025 hérna á klakanum. Páll Óskar og Benni Hemhem. Þetta eitt af blómunum.

Það hlýtur að hafa verið grannar en ég sem að datt í eina svakana gýr við að heyra þetta lag. Þetta Jesse Glynn og Hold My Hand. Það gott að detta líka gýrin, það fimmtudagur og honum ber yfirvöld að fagna og ég veit að ég ætla að kíkja í kvöld í hjarta Hafnarfjarðar. Skítamorall í tjaldinu þar í kvöld. Ó, skítamorall, ég elska

Herjólfi með bíl og gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: DV. Við elskum þjóðhátíð.
1: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
2: Distis Vajana komin í bíó með íslensku ensku tali.
5: Skaf og Líní. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líní. Síðumúla 28. Skafolíní.is.
6: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Hæ, þetta Anita
9: og
8: Viktoría.
9: Við
8: eigum.
9: Getum við skipt? Þú ert með öll góð orðin.
8: Já, ekkert mál.
9: Hæ.
8: Öll.
9: Þetta
8: Anita.
9: Hei, byrju, hvernig fórst það þessu?
8: Hvað?
9: Hæ, þetta Anita og Viktoría í Sassi. Við um 5 ára ammali og það 20% afsláttur af öllu hjá okkur dagana 7. til 12. júli. Komdu og fagnaði með okkur. Sjáumst í Sassi.
10: Gleðilegt spilasumar. Hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir.is.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
12: Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Þessi, já, come on Þetta okkar allra besti maður Flóræta kemur beint frá Flóríta En þessi hérna stelpa, hún kemur bara frá okkar fagra Íslandi Bríet heitir hún, lagið Esjan Þetta þekkiði öll

Billie Eilish og Birds of a Feather. Klukkan að smetla í tvö, það þýðir að ég fyrir að koma heima ás og guna þetta ég, búin að fá að fylgja frá klukkan tíu í morgun. Þór Bæring að fara að setjast í stólinn og ætlar að vera með eitthvað til klukkan sex í dag. En styrdu staðrind, ekki margir sem vita þetta, en íþróttafélagið Þór á Akureyri, það var Þór Bæring sem að stopnaði það.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
2: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
2: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröfa.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþóttastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
3: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

sinni vakt og eins og hann sagði hér rétt áðan reyndar, ekki alveg rétt að ég hafi stofnað Þór á Akureyri íþróttafélagið en Sturlu staðrind, afi minn var meðal

Já, það 9. júlí í dag og eins og venjulega byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi 1946 að skemmtigarðurinn Tívoli í Reykjavík var opnaður var hann ekki í Vatnsmýrinni en þar voru meðal annars bílabraut, hringekja, parísarhjól og danspallur og ég held alveg örugglega að það hafi í kjölfarið verið byggður skáli þarna sem var notaður til skemmtanahalds og veitingarekstur Skálin var nefndur vetrargarðurinn og þar voru haldnir ansi margir dansleikir og þetta var held ég alveg örugglega bara opið frá maí fram í september og lifði alveg til 1964 og þá breyttist svæðið í vöruskemmu fyrir hafskip held ég alveg örugglega en allavega Tívolíð í Vatnsmýrinni það opna á þessum degi fyrir nákvæmlega 80 árum síðan. Það vantar klárlega Tívolí á Íslandi, við höfum vissulega Parísarhjólið en það vantar alveg gott Tívolí, við verðum að fá Tívolí og einhvern tímann mun það gerast held ég alveg örugglega og talandi Vatnsmýrina ekki núna komið svaka sirkustjál þar, sirkus Íslands með sýningar þar á næstunni.

tala um það áðan að það komið risa sirkustjaldi í Vatnsmýrina og þar mun Sirkus Íslands vera með sýningar. Ég held næstu tvær helgar, ég held að sé frumsýning á morgun og það tvers konar sýningar skilst mér í boði. Það þessi venjulega sirkussýning og svo verður líka boðið upp á eitthvað sem kallast skinnsemi 2026 og hérna það, má ég nú sjá, smá skinn, smá semi, ekki fyrir alla en eitthvað fyrir flesta. Hugdjarfir ofurhugar og ofurdjarfar huldu meyjar. Bál í hjörtum og bál í höndum. Bannað yngri en 20 ára, við höfum áfengi sölu. Já, skinnsemi, smá skinn, þetta fyrir, já, 20 ára eldri. Þetta verður sömuleiðis í boði hjá Sirkus í Ísland sem eins og áður segir verða með sýningar næstu tvær helgar og ég held, já, frumsýning á morgun, já.

með þér á 50. 9. júli í dag og eitt af ammælisbörnum dagsins er bandaríski leikarinn Fred Savage er 50 í dag en það eru kannski ekki margir sem tengja við þetta nafn en hann lék þá mjög ungur Kevin Arnold í þáttunum The Wanderers sem held ég alveg örugglega fór í loftið 1988 What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Ég bara man að ég elskaði þessa ágætu þætti og að sjálfsögðu var Kevin minn maður og ég eiginlega trúi því ekki hann sé 50 í dag. Oh baby, happy. Þættirnir The Wanderers, þeir urðu 6 seríurnar, alls 115 þættir og maður hefur nú ekki mikið séð Fred Savage eftir þetta en allavega hann 50 í dag og ég sem að reyna að finna einhverstar á netinu einhverja gamla The Wanderers þætti til að fagna þessum tímamótum. Ó, hvað ég elska þessa þætti maður.

0: og Patrick Pretty Boy Choco sem varum þetta á dögunum að gefa út nýtt lag þjóðháttíðalag sem hann kallar Óelsku þjóðháttíð en hann segir hér í tilkynningu að hann sé búinn að fara 15 ár í röð á þjóðháttíð ég farið á wirelessháttíðin og viltustu partíin á Ibiza en það kemst ekkert nálagt þjóðháttíð hvorki meirinni minna
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring Allar helgar á K100
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Taktu þátt í happatöluleik morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: Svo hugljúf minning. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Já, vorum aðeins að rifja það upp á dögunum. Hvenar við fórum að hafa myndavél í símanum okkar og svona til að rifja ennþá meira upp þá var það í júní 1998 að það birtist frétt í DMVAF mánudaginn 8. júní 1998 gamla myndavélin verður stafræn. Ný tækni gerir mönnum nú kleift að breyta hefðbundi myndavél í stafræna myndavél á jafn auðveldan hátt og að skipta um filmu. Margar tilraunir hafa verið gerðar til að gera myndavél að stafrænar en þær hafa alla verið mjög dýrar og lítt þægilegar fyrir notandan. En bandaríska fyrirtækið iMac hefur þróað lítið og nett innlegg fyrir myndavélar. Það afar einfalt í notkun, einungis þarf að setja innleggið í myndavélina í stað filmu, loka og byrja að smella af. Og hérna talar í fréttinni að það sé mjög góð upplausn á þessari stafrænu myndavél sem sem sagt gamla myndavélin með einhverju í staðin fyrir filmu en það stendur nú líka að þetta sé ekki alveg gallalaust því að það ekki alveg sama myndstærðin þannig að fólk þarf að hafa það í huga þegar það tekur myndir eða furti þarna 1998 þegar að var hægt að gera gömlu góðu myndavélina stafrænt með einhverju innleggi, það ekki öll vitlisann eins.

0: það verður heldur betur fjör næstu 50 daga í fjölskyldu og hústýragarðinum. Sko, Tívoli tónleikaröðun að snúa aftur í fjölskyldu og hústýragarðin í sumar. Þetta verða fernir tónleikar. Það í dag, 16. júli, 23. júli og svo 7. ágúst. 7. ágúst komið mitt fram Bríett og Unnsteinn og DJ Dóra Júlía. 23. júli það GTRN, Sprite Zero Clan og, já, DJ Dóra Júlía. 16. júli, Páll Óskar Vibe og, já, DJ Dóra Júlía. Og í dag, þá það MC Gauti sem aðal númerið. Maron Birnir sömuleiðis á svæðinu og Margrét Erla Mokk, hún verður sömuleiðis á staðnum. Þannig að, já, þetta í dag, þetta fyrstu tónleikar af fjórum í fjölskyldu og hústýragarðinum og höfum það alveg á hreinu. Það þarf ekki að greiða sérstaklega fyrir að koma á tónleikana þar sem hefðbundin aðgangseyri í garðin gildir og áskortið að sömulu að sjálfsögðu líka. Þannig að þetta að byrja bara núna 15.30, ég held að fyrsti listamaðurinn stígi á svið klukkan 4. Þannig að já, tónleikar í fjölskyldu og hústýragarðinum í dag.
1: Þór Bæring í sam

0: Stöð F. Við elskum þjóðhátíð.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Kristall, það sést.
1: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Þetta fimmtudegi er frétt þar sem fyrirsögnin er Fá gefinns pilsu ef henni er stólið En þarna að sjálfsögðu verið að ræða mávana sem eru mættir aftur við pilsuvagn bæjarins bestu í miðbænum og Baldur Ingi þess að þetta í spjalli en hann framkvæmdastjóri bæjarins bestu Hann segir að túristar sérstaklega hafa svolítið verið að kvarta undan mávunum en þeir eru víst mjög klókir og fólk að lenda oft í því að mávurinn reynlega hrifsi pilsuna beint úr höndunum á því og já, hann á því að hann Baldur að það sé óskrifu regla í að í svona atvikum þá fáum maður aðra pilsu gefinns þannig að hann að eiginlega borga fyrir mávana hann Baldur

það hefur verið talað það í gegnum tíðina að konur séu svona frekar í því að koma með svona vísbendingar að hún sé tilbúin að fara í hjónaband með maka sínum en nýjustu rannsóknir sína að karlmenn eru í meira mæli byrjar að koma með slíkar vísbendingar og samkvæmt nýrri könnun hjá fólki undir 35 ára þá það þannig að karlmenn eru að gefa vísbendingar að þeir séu tilbúinir að ganga í hjónaband þar að segja 39% þeirra meðan að konurnar á sama aldri 28% viðurkenna það að þær séu að gefa vísbendingar að þær séu klárar í hjónabandi þannig að þessar tölur eru heldur betur að breytast nú það karlmennirnir sem eru meiri því að gefa vísbendingar að já, ég tilbúin

0: K100 með þér á 50 degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is á þessum 50 degi. Hvað gerir þjóðar leiðtogi með skambissu og sexbissukúlur? Þetta var vandamálið sem leiðtogar NATO stóðu frammi fyrir eftir að Tyrklandsforseti færði þeim öllum að gjöf, þar á meðal Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, skambissu að gjöf eftir leiðtogafundin í Ankara. Meir þetta á mbl.is. Matarstefna Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í vor og kveður á að unnar kjötvörur falli út af matseðli á starfstöðum borgarinnar sem þjónusta börn, nema í undantekningar tilvikum virðist hafa haft lítil áhrif á pilsuát reykvískar barna sem hafa tekið þátt í frístundastarfi borgarinnar í sumar. Meirum þetta á mbl.is. Höfuðborgarbúar sem hafa verið á ferðinni síðustu daga hafa margir orðið varið við auglýsingar í strætóskýlum sem ástendur Operation 86, stöðum hvalveiðar, en auglýsingarnar eru á vegum samtaka hvalvermdunar sinnans, Pauls Watsonars. Heru tónlistakonan Björk Guðmundsdóttir virðist hafa fundið ástina með tónlistarkonunni og frumkvöðlinum Jöru Polana sem er einnig þekkt undir listamannsnafninu Monet. Og það gaman að segja frá því að ég sat við hliðin á þeim í flugvél á dögunum og þær voru voðalega glæsilega saman. Heru þær uppselt í flug frá Reykjavík til Egilsstaða í dag en þeir sem eru sérstaklega sólar þyrstir geta skellt sér á morgun, farðir heim á sunnundag kosta flugfarið 73.275 krónur á mann. Hvað gerir maður ekki fyrir smá sól?
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Sendu Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Algjört lykilatriði að vera í fókus en það veitingastaðurinn Askur við Suðurlandsbraut sem í fókus hjá okkur í síðdegisþættinum þessa vikuna en þetta auðvitað staður sem allir Íslendingar hafa heimsótt búin að vera starfandi allavega með rætur aftur til ársins 1966 og það auðvitað hádegishlaðborðið alla virkadaga sem allir þekkja það steikar hlaðborð á sunnudögum en á kvöldunum helgar jafnframt boðið upp á fjölbreyttan matseðil með vel útfærðum réttum í notalegu umhverfi og svo þetta askur með veistlu þjónustu fyrir fyrirtæki og hópa hvort sem að ræða smærri samkomur eða stærri viðburður og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með gjafabréf í höndunum þetta fyrir tvo hádegishlaðborð á aski við Suðurlandsbraut og já, ekki bara málið að athuga hvort að sé ykkur til í þetta og maður segja, ekki bara henda okkur hingað K100, góðan dag
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hver
2: gefan það bref.
1: Já. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Alda.
1: Alda?
2: Alda,
1: já. Hvað þú að bralla í dag, Alda?
2: Herði, voða lítið. Ég í sumarfríi og grænjandi rigning og bara svona tiltak.
1: Og ertu eitthvað að fara austur þá helgina eða?
2: Nei, veistu, síðustu þrjú sumur hef ég farið þangað og ég svona alltaf ekki að gera það núna.
1: Þú allavega fer bara þá á ask í hádeginu á morgun, þú að minnstakosti átt gjafabréf hjá mér sem þú getur sótt fyrir fjögur í dag eða einhvern tímann fyrir fjögur á morgun.
2: Ok, takk alveg fyrir þetta.
1: Heyrðu, haldt áfram að njóta í rigningunni.
2: Já, gerum það.
1: Ok, bye bye.
2: Ok, bless.
0: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Miðbær Selfoss

0: um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: It's oh so quiet.
1: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
3: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
6: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

Í morgun fór ég með dóttur minni með bílinn hennar í skoðun og það eiginlega alveg magnað. Hvar maður alltaf tauga og óstyrkur eitthvað þegar maður fer með bíl í skoðun alveg þó að maður viti að hann sé alveg í lagi, sko. Maður að minnsta kosti heldur það og já, já, þetta enda allt saman vel og hún fékk 27 miða á golfin sinn en það alltaf einhver smá spenna í gangi þegar maður að bíða eftir að fá niðurstöðuna frá þessum ágætu mönnum sem skoða bílinn. En allavega, það var

0: ég held að hef ekki farið fram hjá neinum, þetta er allstaðir í fréttu núna á netmiðlunum að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi fengið skammbyssu að gjöf frá Tyrklands forseta á leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi í gær. Og sko, það er eiginlega alveg magnað hvað okkar ágætu ráðamenn er að fá í gjafir. Ég ætla aðeins að fara hér milli 4 og 5 yfir gjafir sem ráðamenn fengu á síðast ári, margt magnað á þeim ágæta lista.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

0: pólskum þjóðhátíð.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drömum að vinna í safa í beinni í þættinum Ísland vaknar á 1. dagsmótnum.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Ertu á leið upp í bústað? Keyptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
7: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
9: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

fá skambissu að gjöf. Það fekk að minnsta kosti Kristrún Frostadóttur frá Tyrklandsforseta í gær. En já, eins og ég sagði frá hér áðan, þá ætti aðeins að skoða eftir. Það gjafir sem ráðamenn fengu á síðast ári. Margt skemmtilegt þar sko. Meiri segja, fekk einn ráðherra.

Brennslan og K100 með þér á 50 degi. Hér eftir augnablik ætla ég að opna símun upp á gátt. Síminn eins og venjulega 571-11-11. Við ætlum að fara í leikin okkar hver er staðurinn. Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og það þitt að reyna áttað á því hvaða stað á Íslandi ég að tala Og þetta eru kannski ekki hefðbundnar vísbendingar en það góður vinningur í boði fyrir þann sem með þetta á hreinu. En á dögunum var opna ný þvottastöð í Hafnarfirði sem heitir einfaldlega Skín og þar allt saman mjög einfalt. Þú nærðir bara í app Skín og Bón og þar geruru, kláraru að kaupa annarkort stakan þvott eða áskrift en ég ætli mitt að gefa platinum áskrift hér á eftir fyrir þann sem já, með á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala já, hver staðurinn? Hér

0: staðurinn. Hér koma vísbendingar dagsins.
1: Þá komið að þessu síminn í hljóðveri eins og venjulega 571-1111 ef þú ert með það á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala og verðlaunin það áskrift, mánaðar áskrift frá Skín sem þvottastöð í Hafnarfirði og við að tala mánuður platínu aðhild, hvorki meirinu minna en áskrift inniheldur 10 þvotta á einu mánuði allt þetta að finna inn á skín.is en hér koma vísbendingarnar við skulum bara vaða í þetta Má ég nú sjá, á næsta ári verða liðin 100 ár frá því að byggð fór að rísa á þessum stað. Ok, þetta kannski frekar erfitt. Á dögunum sótti fyrirtæki það að vera með kælda sjálfsafgreiðslustöð á svæðinu, en ef það verður samþykkt geta íbúar á staðnum sótt matarinnkaup sín í þessa kældu sjálfsafgreiðslustöð. Nú, bókasafnið á staðnum flutti á dögunum á nýjan stað en allir íbúar staðarins býðst að nýta sér þjónustu bókasafnsins endurgjaldslaust. Það bara svoleiðis. Heyrðu, Drífa Nikulásdóttir var fjallkonan á þessum stað 17. júní síðastliðin. Nú, það sundlaug á þessum stað og hún 25 sinum 11 og því lögleg keppnislaug og það opið til 9 í kvöld eða vilt skella þess. Á árum áður var þarna að finna kaufélag sem hét ansi fallegu nafni. Segi ekki meira. Ef ekki að segja þetta bara gott í bili af vísbendingum. Ég sé að það síminn að hringja þannig að það einhver sem með það á hreinu hvaða stað ég að tala Mænu sjá, ká 100?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, ertu með svarið?
2: Ég nokkuð vissum að tala Rangárþing ytra.
1: Já, en það ákveðin staður þar innan.
2: Já, þú ert að tala hellu.
1: Ég að tala hellu, það alveg hárrétt hjá þér. Hvað kom þér á kortið? Hvað kom þér á slóðina?
2: Það sjálfsafgreiðslu sem að fólk geti sótt vöruna sínar. Ég sá auglýsinguna bara áðan, klukkutími síðan.
1: Ok, þannig að þú ert búsett þarna eða?
2: Ég er að vísa búsett í Rangárþing eystra.
1: Já, ok, þú ert nálagt.
2: Nálagt, já.
1: Já, þannig að þú varst með þetta alveg á hreinu.
2: Já.
1: Heyrðu, mér líst vel á þetta. Það er alltaf gaman að kíkja á hellu, er það ekki?
2: Jú, mjög skemmtilegt.
1: Er rígur á milli ykkar eða?
2: Ekki milli mín og þeirra, sko, en eflaust hjá einhverjum, sko.
1: Ok. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Svanhildur.
1: Svanhildur, heyrðu, þú ert bara með þetta allt saman á hreinu. Ég ætla að biðja að hinkra á línunni því að þú varst að vinna mánaðar áskrift hjá Skín, þvottastöðun í Hafnarfirði.
2: Ég heldur betur að finn.
1: Er það ekki? Áttu ekki bíl sem þú vilt aðeins baða öðru hvoru?
2: Jú, heldur betur.
1: Gott mál. Hingraðu línunni bara til hamingju með þetta en já, hella, staðu dagsins.
3: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

ein vinsælasta fréttin á öllum helstu netmiðlum landsins í dag fréttin byssuna sem hún Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, fékk að gjöf frá Tyrklandsforseta í gær. Þau voru þar á NATO-fundi og sko, það nú bara þannig að ráða með landsins fá hinar ýmsu gjafir og í lok ársins 2025 þá byrtist í fjölmiðlum listi yfir þær gjafir sem ráðherrar fengu til dæmis á síðasta ári og til dæmis fékk Kristrún Frostadóttir í fyrra te og bánsa frá sendiherra Kína á Íslandi. Hún fékk silkiprentað kort og stækkunagler í gjafakassa frá sömuleiði sendiherra Kína á Íslandi. Hún fékk skarkripp úr leir sem var gjöf frá forsætisráðherra Hollands. Hún fékk silkislæðu frá Ursulu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Nú Inga Sæland fékk tebolla og te frá sendiherra Þýskalands. Svo fekk hún blóm í potti frá hjúkrunaheimilinu Eir. Svo það, hvað erum við að tala Alma Möller, já, hún fekk til dæmis stuttermaból frá félagi íslenskra heimilislækna, rauðvínsflösku frá skýrslutækni félagi Íslands og glasamottur sem hún fekk á fundi alþjóða heilbreiðisnefndarinnar í Genf í maí á síðasta ári. Hvað meira hérna? Guðmundur Ingi, mennta- og barnamálaráðherra, hann fekk meðal annars drykkjarkrús með skjaldarmerki Þýskalands ásamt penna frá sendiherra Þýskalands í september á síðasta ári og svo fékk Þorgerður Katrín til dæmis blómvönd frá utanríkisráðherra Marokkó, slæðu frá utanríkisráðherra Ungverjalands og svona gæti ég haldið áfram í allan dag. Ótrúlegustu hlutir sem þessir ágætir þarf sjálfsögðu allt saman að skrá og við getum að sjálfsögðu fylst með þessu öllu saman. Hvað erum að tala Hanna Katrín, hún fékk jólagjöf, léttvínsflösku frá bandaríska sendiráðinu dagatal frá loftmyndum og já, ýmislegt fleira en það gaman að renna í gegnum þennan lista en ég held alveg örglega að engin ráðamaður hafi áður fengið skambissu eins og Kristrún Frostadóttir fékk í gær frá Tyrklandsforseta

0: 500 með þér á 5. degi, það 9. júli í dag og við ætlum að kíkja núna á það helsta. Já, þetta helst á mbl.is. Héraðsdómar á Norðurlandi Eystra hefur hafnað kröfum að hoppukastala málinu svo kallaða, þar sem 5 menn hafa réttastöðu sakbornings í kjölfar hoppukastalaslis sem varð á Akureyri í júli 2021 verði vísa frá dómi. Dómari gerði munnlega grein fyrir niðurstöðu sinni í héraðsdómi í morgun og því útlit fyrir að máli fari loksins í aðalmeðferð í haust, meirinn 5 árum eftir að slysið varð. 21 umsækjandi sækist nú eftir því að verða bæjarstjóri í Fjallabyggð, en umsóknarfrestur rann út 28. júní. Sveitafélagið greinir frá þessu í tilkynningu. Þórir Hákonarson, sem hefur verið settur bæjarstjóri, meðal umsækjanda. Meir þetta á mbl.is. Nú þegar 50 dagar eru til þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB, hinn 29. ágúst eru ýmis samtök að undirbúa fundi atkvæðagreiðsluna. Að því tilefni kannaði Morgunblaðið hvað samtökin hafa skipulagt og hægt að skoða það saman inn á mbl.is. Búið að fjarlæga íslenska fánan sem óumbeðið var málaður á tröppurnar niður að Grafvogskirkju í Reykjavík í fyrrinótt. Þá tóku óprúttnir aðilar sig til að næturlagi og máluðu íslenska fánan yfir regnbogafánan sem hefur lengi vel prýtt tröppurnar. Verknaðurinn var tilkynntu til lögreglu og hann rannsakaður sem hatursglæpur. Og við endum þetta á fréttum af veðri. Uppseltir í flug frá Reykjavík til Egilsstaða í dag, en þeir sem eru sérstaklega sólarþyrstir geta skellt sér á morgun. Farið heim á sunnudag, kostar flugfarið 73.275 krónur á mann, eða gerði það minnstakosti fyrr í dag. Skilsta hótel séu nánast fullbókuð og já, tjaldsvæðið fullbókað. Það hitabylgja á leiðinu austur.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Styttist heldur betur í það að partíð í hjarta Hafnarfjarðar hefjist í dag. Það þriðja helgin, þetta hoppar allt saman klukkan 5 og allavega skilst mér að síðustu vikur hafið það verið þannig að fólk bara í biðröð fyrir utan. En þetta byrjar allt saman með því að Hreimur með popquiz í tjaldinu og svo Skímó að spila í kvöld. Það verður alvöru partí en talandi kvöldi í kvöld, við ætlum að skoða það betur hér eftir augnablik. Hvað í gangi á þessum ágæta 5. Degi?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ný sending af Sánum. Trefjar.is Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands.
7: Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Arterix, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofin gerir útivistina betri.
12: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekkur og normex.is.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

kíkjum á það sem að gerast á þessum fimmtudegi. Fór aðeins yfir dagskrána í Hafnarfirði í dag og í kvöld. Það líka skemmtilegur viðburður í Bæjarbíói. Birna Rún og Villi Braga. Allt getur gerst. Áhugavert. Meira, það kótilettan. Upphitunar tónleikar í Hvíta húsinu í kvöld. Frítinn, Aron Kahn og Jón Jónsson ásamt hljómsveit meðal annars. Herðu Bookstoreband verður í húsi Máls og menningar í kvöld. Eyþór Ingi einn á flakki og núna það Hellisandur, staður sem allra heimsækja í kvöld. Jakob Birgis sömuleiðis að flakka landið. Hann verður á Hvammstanga með uppistand í kvöld og já, Pétur Jóhann, hann á Vopnafirði með uppistand 9:30 í kvöld. Pétur Ben með tónleika á græna hattinum í kvöld. Ýmislegt í gangi. Nú það að sjálfsögðu verða frumsýna kvikmyndina Evil Dead Burn í bíósum borgarinnar. Við vorum einmitt með rosalega hræðilega forsýningu í gærkvöldi í luxussalnum í Smára bíó. Þetta mynd sem hægt að kíkja núna í bíósum borgarinnar. Herðu, kíkjum aðeins á fótboltan. Það eru fjóri leikir á dagskrá í bestu deild kvenna í kvöld. Klukkan 6 Víkingur IBVF, klukkan 19:15 Fram Breiðablik, Þór Káa Grindavík Njarðvík og FH Þróttur. Svo eru þrír leikir á dagskrá í lengjudeild kvenna, Haukar Grótta, Völsungur FHL og Selfoss KR. En þessi leikir hefjast allir klukkan 19:15. Nú svo eru tvö lið að keppa í Evrópukeppninni. Vestri í Bakú. Að spila akkurat núna við Kvarabak og svo Stjarnan að spila klukkan 7 í kvöld við Víking í Götu. Færeyskir snillingar sem eru mættir til landsins og svo þetta á HM. Frakkland, Marokkó.

það ert ekki búin að finna drauma vinnuna ennþá Ekki örvænta, ég með vinnu fyrir þig Við erum að tala það að NASA að auglýsa eftir fólki vantar fjóra starfsmenn en þú þarft að vera tilbúin í það að vera í heilt ár eiginlega fjarri heiminum sko, það á að útbúa sérstakt svæði sem á að líkja við hvernig geimstöðin á Mars muni líta út og hvernig aðstæður verða þannig að fólk verður þarna inni lokað í rúmlega ár og þarna verða gerðar hinar ýmsu tilraunir til að sjá hvernig þetta getur allt saman farið fram en það þarf fjóra einstaklinga sem eru tilbúnir í það að vera hálfgerð tilraunadýr fyrir NASA til að prófa þannig að NASA geti svona já, gert sig klárt fyrir komandi leiðangur og Mars og þegar að NASA verður með sérstaka geimstöð þar þá þetta algjörlega nauðsynlegt, þannig ef þú hefur áhuga að skoða þetta betur þá bara að fara inn á vefsíðu NASA og sækja Það vantar fjóra aðila í þetta skemmt

0: Já, það er greinilegt að það, það eru allir á leiðinni austur vilja upplifa þessa hitabylgju sem framundan fyrir austan var að sjá hér um mbl.is uppselt í flug frá Reykjavík til Egilsstaða í dag og örf á sæti eftir á morgun
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
2: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögur Rúnars á lovaiceland.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is
7: Heyrðu, ég með smá leyndamál fyrir þig. Afmælisveisla Sassi byrjuð. 20% afsláttur af öllum vörum á sassi.is og í verslun okkar á Dalvegi 30. Dekraðu við þig í afmælisveikun okkar. Sjáumst í Sassi eða á sassi.is.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða
9: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is Orkan Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
11: Vinsælasta parið Heitur og kaldur Trefjar.is
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábæru mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
13: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.

100 á 50 degi, það er 9. júli í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í skemmtanasögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi árið 1961 að félagsheimilið Aratunga var vígt og ég á svo góðar minningar frá

verður bara eiginlega hreyfa sig þegar maður heyrir þetta ágæta lag K100 með þér á fimmtudegi og á fimmtudögum, þar að segja annarkvort fimmtudag, kemur alltaf út nýtt tölublað af bændablaðinu og já, það kom út blað í morgun og að sjálfsögðu það ein auglýsing í einkamála dálknum sem vakti athygli mína Og hvað gerum við þegar við viljum svör hér í síðdegisþættinum á K100? Við förum í rannsóknarvinnu og hér eftir augnablik. Þá ætla ég að hringja í þennan aðila sem er með auglýsingu í einkamála dálknum í bændablaðinu í dag. Hvað þetta eiginlega? Hvað í gangi?

0: það eru oft skemmtilegar auglýsingarnar í einkamála dálknum, í smá auglýsingunum í bændablaðinu og auðvitað ein í dag sem, já, hún, það eru nokkra spurningar sem vakna eftir að hafa skoðað þessa ágætu auglýsingu.
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtál dagsins.
0: Og hvað gerum við hér í síðdegis tættinum á K100? Jú, við hringjum og fáum svör. En allavega, auglýsingin í bændablaðinu í dag er í einkamála dálknum myndalegur, handlægin, fjárhagslega sjálfstæður pípari og annálaður hestamaður, staðsettur á Suðurlandi, óskar eftir að kaupa heyrúllur. Og svo kemur þetta símanúmer og ég, þú veist, bara vil fá upplýsingar það, hvort þetta sé eitthvað leyni eða hann bara að leita af heyrúllum, sko, við skulum bara sjá. Þetta allan að miklar upplýsingar sem við fáum þarna. Við þurfum bara að hringja í beinni útsendingu og fá svör. Það það sem við gerum hér á K100. Örglega ekki fyrsta símtali sem við komandi fær í dag. Kannski einhver að hamast í honum. En við tjekkum. Myndarlegur, handlægin, fjárhagslega sjálfstæður pípari. Hann ekki að svara okkur maður. Það skellur. Verða við ekki það. Kannski hann landsmótinu. Óskar eftir að kaupa heyrúllur og þetta svona í gæsalöppum það að segja orðið heyrúllur og nú þekki ég ekki lingo í kringum það hvað þetta gæti fýtt annað en því miður þá þessi myndalegi handlægni fjárhagslega sjálfstæði pípari ekki að svara mér eða hvað, halló?
2: Halló?
0: Góðan daginn?
2: Halló,
0: halló? Afsakið á
2: það?
0: Herðu, ég var bara að sjá auglýsingu í bændablaðinu frá þér.
2: Já, í alvöru.
0: Eða varst þú ekki að setja hana sjálfur í blaðið?
2: Nei, sann ekki.
0: Nei, það stendur
2: hérna. Já, hvað sérðu?
0: Það stendur hérna myndalegur, handlægin, fjárhagslega sjálfstæður pípari og annálaður hestamaður, staðsettur á Suðurlandi, óskar eftir að kaupa heyrúllur og þetta í gæsalöppum. Og þetta
2: það er ekki ég.
0: Þetta í einkamála dálknum.
2: Já, það ekki ég.
0: Þú kannast ekki við þetta.
2: Nei.
0: Nei, þá bara nær það ekki lengur.
2: Þetta eitthvað annað númer.
0: Já, það hefur einhver sett eitthvað vitlaust númer hann inn.
2: Já, greinilega.
0: Heyrðu bara.
2: Ég búin að sjá þetta.
0: En ertu búin að fá einhver símtöl í dag eða?
2: Nei, ekkert.
0: Nei, ok, ég svo fyrsti. En bara njóttu dagsins, en ertu ekki annars bara góður?
2: Jú.
0: Dásamlegt. Þá bara heldur áfram að njóta dagsins.
2: Já, ekki
0: máli. Ok, bye bye.
1: Hringja bara eitthvað, símtál dagsins.

frá fótbolta, ekkert HM í gær, en veislan hefst aftur í kvöld. Þá er það fyrsti leikurinn í áttaliða úrslitum, en að þessu sinni fer leikurinn fram í Boston og liðin sem mætast eru Frakkland og Marokkó. En þessi lið mættust einmitt í undan úrslitum á HM í Katar og þá voru það Frakkarnir sem höfðu sigur. Nú bara stóra spurningin, hvernig fer þetta allt saman? Já, menn í Frakklandi eru vist ekkert allt og ánægð með það að allt dómaragengið kemur frá Argentínu en það eru mitt þau lið sem keftu til úrslita á HM á síðasta í Katar. Þá voru það Frakkar og Argentínumenn sem mættust í úrslitum. En sko, ef við förum aðeins yfir leiktíma og leikina í áttaliða úrslitum þá það Frakkland Marokkó í kvöld svo á morgun annað kvöld, föstudaginn 10. júli klukkan 7 í LA Spánn Belgía, svo það laugardagskvöldið klukkan 9, það verður eitthvað Noregur, England, en sá leikur fyrir fram í Miami og svo á sunnudagskvöldið eða aðfaranótt mánudagsins, þá leikur í Kansas, Argentina, Sviss þannig að snemma á mánudagsmorgun, þá verður það ljóst hvaða fjögur lið komast eða eru komin í undan úrslit, en allavega, það Frakkland Marokkó í kvöld það má búast við alvöru leik

0: Og þá komið að kíkja til veðurs.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og sko, næstu dagar hér í höfuborginni, það verður 10, 11, 12 gráður skýjað og rigning svona til skiptis, eins og reyndar á Selfossi og nágrenni. Sýnist nú að það er verði svipað í Vestmanneyjum. Sko, ef við skoðum, hvað hefur að segja, kirkjubæjarklaustur, þá lítur þetta morgun ágætlega út, alltaf 15 stig og heiðskýrt, sömuleiðis höfn, en maður sjá laugardagurinn, flottur og höfn sömuleiðis, en veðrið aðal besta. Veðrið verður auðvitað fyrir austan ég að sjá hérna á laugardaginn klukkan 2, 25 gráður á Egilsstöðum og glampandi sólskín, 26 þetta eru rosalegar tölur og bara á austurlandi þá erum við að tala 22, 3, 4, 5, 6 gráður og sól á laugardaginn, Húsavík þetta lítur mjög vel út á Húsavík líka alltaf 18 stig og sól á laugardaginn skýjað á Akureyri sýnist mér sunnudagurinn þar erum við að tala alveg sama á Egilsstöðum og þarna fyrir austan 26-7 gráður og sól en já, Akureyri og nágrenni 18-19 gráður og skýjað veður ef við kíkjum aðeins vestur þá morgundagurinn ágætur 12-13 stig og sól sömuleiðis á laugardaginn en á laugardagskvöldið eða snemma á sunnudaginn á að byrja að rigna þannig að já, leiðin það að liggja allir vegir austur veðurlega síðan minnsta kosti það alveg á hreinu 26-7 gráður á laugardag og sunnudag.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Þetta var auðvitað Jón Jónsson sem væntanlega kominn á Selfoss. Við erum að tala það að í kvöld verða upphitunar tónleikar fyrir Kótilettuna. Það frítt inn, þetta í Hvíta húsinu og meðal þeirra sem koma fram já, Jón Jónsson og hljómsveit, Aron Khan, Svitabandið og fleiri og að gera fyrir ykkur þarna á Suðurlandi að mæta og byrja upphitun fyrir þessa frábæru helgi sem framundan Kótilettan, barbecue og tónlist, þetta eitthvað sem reynlega getur ekki klikkað.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn og gætir unnið glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar. Kristall. Það sést.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: kajak.is.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Afmælisgjafir, tækifærisgjafir, skemmtilegar gjafir. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafinni, spilavinir.is.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu.

Já, það er mikið af góðu fólki sem á afmæli í dag en meðal þeirra sem eiga afmæli í dag leikarinn Tom Hanks og það stór afmæli Tom Hanks, maður eiginlega trúir þessu ekki en hann sjötugur í dag og ég var aðeins að skoða ferilinn hans, hann búinn að leika í tæplega 90 kvikmyndum á sínum ágæta ferli og ég hérna með fyrir fram að mig topp 10 lista ég veit nú ekki hvaða snillingur setti þetta saman en þetta eru 10 bestu myndirnar sem Tom Hanks hefur leikið í og við byrjum að sjálfsögðu í sæti nummer 10 þar kvikmyndin A League of Their Own Apollo 13 svo í 9. sæti Big Ó, ég elskaði Big. Hún í 8. sæti, Catch Me If You Can í 7. Philadelphia í 7. Toy Story í 5. Castaway í 4. The Green Mile í 3. sæti, Forrest Gump í 2. sæti og á toppnum besta mynd Tom Hanks, Saving Private Ryan. Þetta skemmtilegur listi og spurning hvort maður hendi sér ekki í eina Tom Hanks mynd í tilefni dagsins. Ég hugsa að taka Big. Ég hef nú bara ekki séð hana síðan ég sá hana í bíóhöllinni í Álfabakka. Hvað ætlaði það verið? 1988? Ég man ég tók leigubíl í bíó. Góð

0: brennsla á 6 á þessum ágæta 50. Heiður Austmann hér framundan og meðal annars verður að með nýja íslenska tónlist núna klukkan 7:30 og við erum að tala það að að þessu sinni fáum við nýtt með Klöru Einars ef hann myndi þetta á slaginu 19:30 ekki missa því
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur dótabúr íþróttafólksins
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði, alltaf glöð í bræði með Eyjastjúr.
4: I am one of Motunui.
2: Hún komin í bíó.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go.
2: Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea, she calls me.
6: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sierra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
8: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
9: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
13: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
0: Hundra með þér á þessum ágæta fimmtudegi, það reyndar komið fimmtudagskvöld og það búið að vera hreint út sagt alveg ömurlegt veður í Atlanta. Ég meina við skulum bara tala tandur hreina íslensku og vera ekkert að skafa að því, það búið að vera rigning og það búið að vera svona frekar haustlegt úti ef eitthvað svona það. Maður verður bara að býta á jakslinn og taka þetta á kassan eins og okkur sagði. En þetta náttúrulega ekki alltaf svona, þetta bara þesslags dagur. En það Heiðar Austmann sem mættur á vættina. Við ætlum að vera saman þú í eitt klukkan 10 í kvöld minn á nýja íslenska tónlist.

Ég einhvern veginn bara, ég viðurkenni það, einhvern veginn alltaf þegar ég heyri þetta lag, þá minnir þetta mig einhvern veginn alltaf á hljómsveitina of Monsters and Men, þó að The Lumineers sé ekkert tengt þeirri sveit, þá finnst mér bara einhvern veginn eins og þetta hó, hey dæmi og allt þetta sé eitthvað bara svona sér íslenskt of Monsters and Men eitthvað að bla. Og það bara pottit ég, en lagið heitir Hó, hey og

Get ég ekki bara sagt að þetta lag sé ákall til sólarinnar. Sólin hefur ekkert látið sjá sig í Reykjavík í dag og það raun og veru bara búið að vera hundleiðilegt viður. Og á að vera rigning í allt kvöld sömuleiðis. Þannig að kæra sól, ef þú ert að hlusta, ég var að spila þetta lag með Kristmundi Axel og herra hnetusmjör þér til heiðurs í þeirri von að þú kíkir á okkur fyrr en síðar. Já, við erum bara, við erum á njánum, kæra sól.

Ekkert að þessu lagi frá Bríeti og KK. Þau eru frábær saman í þessu lagi sem að heitir Gleymir Ei á K100. Og það á fimmtudags kvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta. Ég minni á nýja íslenska tónlist sem að er hérna rétt á eftir bara. Það er alltaf á fimmtudögum og þriðudögum klukkan 19:30 sem það er ný íslensk tónlist á K.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Kristall, það sést. Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
5: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
6: Tres Logos kynir í samstarfi við Don Julio. Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos. Mexican Fiesta.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

merkinga á bak við titilin við þetta lag Cake by the Ocean sem að ávísa að standa fyrir bara kynlíf við, eða á ströndinni við sjóin. Þetta DNCE og þeirra landum vinsælasta lag hér á K100 þegar við hendum okkur yfir í eina K.

0: Þetta er One Direction og lag sem að heitir What Makes You Beautiful en daginn þá var Harry Styles að ljúka tónleikaferðsynni eða hrinu af tónleikum í London öllu heldur og á þessum síðustu tónleikum í London þá einmitt tókar sér tíma og þakkaði sérstaklega strákunum í One Direction fyrir og sagði að án þeirra þá væri hann auðvitað ekki á þeim stað sem hann er á í dag. Hann gaf sér góðan tíma til þess að þakka þeim fyrir og myndist þeirra allra með nafni og sérstaklega Liam Payne sem auðvitað lést langt fyrir aldur fram. Toppmaður, hann Harry Styles í One Direction. Höldum áfram með þetta smástund.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júli Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.

0: og Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Hér rétt handa við hotnið íslensk tónlist á K100. Það er jú einu sinni fimmtudagur og á þriðjudögum og fimmtudögum er það splunkun í íslensk tónlist. Það er söngkonan unga Klara Einars sem á lag kvöldsins. Lagið er Ef hann myndi og það er samstarfi Garðinn í Smáralind og Hofland Íteri í Hveragerði. Fáum að vita allt það lag eftir örskamma stund. En hér næst er lag sem margir að tala að gæti fengið Grammy tilnefningu fyrir næsta ár.

Ef ég var aðeins að minnast á veðrið áðan, hvað er búið að vera leiðilegt inn í höfuðborgin í dag, þá er þessi rigning áframhaldandi inn í nóttina, en já, þér að segja, morgun er föstudagur, þá á að stytta upp á morgun og mér sýnist á öllu eins og hann eigi að hanga þurr alveg á morgun í höfuðborginni og hitti svona bilinu 10 til 11 gráður sem er ekkert til þess að hrópa hurra yfir, skilur mig, en hann hangir þó allavega þurr og þetta verið í smá útivist. Það er bara svolis, aðeins betra á morgun.

0: Robbie Williams. Ótrúlega þekkt lag frá honum og ríkalega skemmtilegt sömulegis. Þetta er svona partylag, segir mér þá. Og það var frábærum með 50-dagi. Heyrðu, býtu, hvað sagði ykkur 50-dagur?
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Já, 50-dagur í dag og þá fáum við splungunýja íslenska tónlist beint í æð. Og það er samstarfið Garðinn í Smáralind og Hofland Íteri í Hveragerði sem við köllum þjóðargersemi við þjóðveginn. En Garðurinn í Smáralind er nýr samstarfsaðili í þessu verkefni hérna með okkur á K100 og gaman að segja frá því að núna, næstu mánuði, ætlar Garðurinn í Smáralind að skaffa stað fyrir ungt og upprennandi tónlistafólk til þess að koma fram. Þannig að ef þú ert búin að senda mér lag inn í gegnum íslenska tónlistin á k100.is þá getur vel verið að þú fáir símtal frá mér og ég bóki því í smá gigg því að það eru margir af aðeilum sem senda mér tónlistina sem að hafa litla sem enga reynslu að því að koma fram og þarna erum við raun og veru að skaffa stað fyrir ungt og upprennandi tónlistafólk til þess að koma sér á framfæri og leifa öðrum að heyra tónlistina sína live á sviði. Það getur verið alveg mjög skemmtilegt tækifæri fyrir þá sem að vilja grípa það. Heyrðu, þá er það lagi kvöldsins, það er hún Klara Einars sem að reyndar hefur verið með lagi spilun hér á K100. Hún er komið með splungun í lag sem heitir Ef hann myndi. Það er smá saga bak við þetta lag og Klara ætlar að segja okkur allt það. Gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

Hæ, þetta er Klara Einars og mér langar að segja ykkur aðeins frá nýja læginu mínu Ef hann myndi. Lægi var sátt sami í Nóri, í litlum bæ sem heitir Lillehammer og við sátum minn stúdíói, ég, Dagbjartur, prótsverður minn og Jesse Stílmann sem gítarleikari og hljómbúsleikari, svona allt múlíkt. Ég kom til þeirra með texta sem ég hafði samið á lastafæriðinni á leiðinni frá flugvillinum. Þar að ég skrifa niður ef hann myndi myndan og ef hann skildi skildan.

0: myndi gera það fyrir mig en svo einhvern veginn gerist ekki neitt og þú bara svona ó, ok, ef að myndi gera það fyrir mig eins og ég búin að samfara mig þá var hann örgulega búin að þannig að þetta svona einhvern veginn uppgjör við það hætti alltaf að byrja og gera afsakanir og já, þetta einhvern veginn búin að sætta við að búin að heyra, ok þetta ekki gerast, hann ekki skilja mig ég ekki skilja hann þannig, já, sem ekki
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Shhh. It's oh so quiet.
2: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

Alex Warren er hann ja, byrjaði í músikinni fyrir fáeinum árum síðan og það er alveg hægt að segja það að hann sé búinn að slá í gegn. Er þetta með lag sem heitir Ordinary sem það fyrsta sem við spilum með honum á K100 en þá ætlum við yfir til Íslands.

0: áströlsk og var búin að gefa út einhverjar 6-7 breiðskifur áður en hún sló í gegn, spáði það. Þetta tók langa tíma hjá henni en þolinmæðir dygð, sagði einhver lag sem heitir The Greatest hér á K100 og það á fimmtudags kvöldi. Bara til hamingju með það, til hamingju með fimmtudaginn, til hamingju með það sé júlímánuður og bara til hamingju ef þú ert í sumafrí.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðir Vestló á Facebook.
8: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallarinnar.

lesa. Þá inn á K100.is erum við að velta því upp hvort að vináttu Taylor Swift og Blake Lively sé bara endanlega lokið en þegar vináttu hefur verið mikið til umræðu eftir að enga skilaboð þeirra birtust í tengslu við dómsmál sem að Blake átti í, sem sagt, á móti Justin Baldoni út af mynd sem heitir It Ends With Us. Og það eru klaufaleg skilaboð þeirra á milli sem að voru dreginin í dólsmálið og Taylor Swift var ekki ánægð með það og það er talið þeirra ástæðan fyrir því að henni Blake Lively og þá þetta Ryan Reynolds og voru ekki boðið í brúðkaupið hjá Taylor Swift en þú getur lesið meiru þetta inni á K100.is. Hörðu það, það styttist í þjóðatíð.

á K100. Takk fyrir að lusta að kella, við erum saman að hækki í gleðinni, Heiðar Östmann heiti ég. Nú, ég minna það að Þór Bæring sem milli 2 og 6 virka daga, alla þessa viku hann að setja sinn fókus á veitingastaðinn Brasserie Ask, gamla góða rótgróna askin sem á Suðurlandsbraut. Hann að gefa hlaðborð, hádegishlaðborð, hann að gefa 10 skona gjafabréf og aðgang í steikar hlaðborðið þeirra sem á sunnudögum. Fylgstu með Þór Bæring?

0: hvernig hann ætlar að fylgja eftir þessu lagi, fylgja eftir vinsældum þessa lag sem að heitir miklu betri einn, ekkit annað lag hefur komið, já, hingað til, en eigum við þó ekki bara að segja að þá eitthvað rosalega stórt í bígerð, eigum við ekki bara að segja það. En heldum áfram með þetta smástund, nokkrar auglýsingar og svo voru það topic.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldinu nú farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég hatt.

0: skín. Skín, einfaldlega betri. Þess Logos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos, Mexican Fiesta.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

Hlýtur að vera rosalega gaman hjá þessari hljónsveit, en það heitir hún Fun. Og þannig er Nate Ross í broddi fylkingar We Are Young heitir þetta lag á svona líka dásamlegum fimmtudegi 9. júli. Og þessi dagur er líka einmitt afmælisdagur söngkonunnar Courtney Love sem að var gift Kurt Cobain á sínu tíma. Hún fætt á þessum degi 1964 og svo stórleikarinn Tom Hanks einnig afmæli, fættur 56 og O.J. Simpson. Hann alveg gamali, fættur 47, váka O.J. Simpson gamall. Hann eldri, hann 2 árum eldri en foreldrar mínu maður.

Ég held að við getum alveg sammælst það að Jason Derulo er hörkuflottur tónlistamaður. Hann líka rosalega góðu dansari og þú séð eitthvað myndböndum frá honum og sem er á samfélagsmiðlum eða myndböndin hans við lögin, þá er hann alveg ótrúlega flottur dansari. Svo er hann líka main fyndin, hann Jason Derulo. Ef þú ert að eldan eða fylgja honum á samfélagsmiðlum, þá er hann reglulega að poppa upp með svona sketsa. Eitthvað svona skemmtilega sketsa, það sem hann hefur verið til dæmis að gera grín af kærustunni sinni svolítið. Maður náttúrulega sér endalaust að svoleiðis myndböndum á netinu, ekki bara frá honum, heldur bara kærustu pör að gera grín í hvora öðru. En Jason Derulo er hryggalega flottur. Ef þú ert ekki að fylgja honum á samfélagsmiðlum, skoða hann þá.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við eitt frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstu dagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: einfallega betri.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
2: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

frá því hérna áðan hvernig veðrið á að vera á morgun, þá er fínasta veðurspá fyrir morgundaginn í höfuðborginni. Til að búið að vera hundleiðilegt veður í dag, búið að vera endalaust af rigningu, en rigningin er áfram í nótt en styttur upp í fyrramálið og ég fæ ekki betur séð, samkvæmt því sem ég að lesa, að ég, hann muni hanga þurr á morgun í höfuðborginni. Það ekki að vera að tala örlitla rigningu, bara þú veist eins og eitthvað sé að nerra eða eitthvað hérna klukkan þrjú á morgun í Reykjavík, en annars 10, 11, 12 stiga hiti og engin rigning. Og það eru gleðitíðindi.

K100 með þér á fínu 50 degi. Ef þú ert eitthvað að hlusta á Ísland og vagnar, þá voru þau núna bara, var það ekki bara í gær frekar en í dag, það sem voru að ræða veitingastaði sem að þau vildu óska þess að væri ennþá starfandi. Einhver góði veitingastaði sem að kalla fram góðar og jákvæðar minningar góða mat og skemmtilega stemningu og þess að ef þú mistir eins og að þessari umræðu, getur þú farið inn á K100.is og hlusta á hana í heilsinni. Þá er Alex Warren, Fear Dream, David Getta og Sia á leiðinni, NSYNC og Taylor Swift.

0: You said forever, now I drive alone past your street. Takk fyrir kjærlega, Olivia Rodrigo sem er bæði söngkona og leikkona. Hún er til dæmis búin að leika á Disney rásinni í þáttum sem heita Biz Artwork. Spilað á gítar og lék þar persónu sem heitir Paige og þeir þættir fóru af stað 2016. En þetta hins vegar eitt af hennar allra stæðstu lögum, lag sem heitir Driver's License á K100 og stórgott.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til

0: bílahugleiðingum. Bíll.is.
1: Taktu þátt í happatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna happatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/happatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í bóði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

venjunni samkvæmt þá er það föstu dagur á morgun og ef þú hlustar á Ísland vaknar þá gætur við meðal annars neltir í skart frá Vera Design. Það er alltaf á föstu dögum sem þau gera slíkt. Bara að sjá, gefa slíkt.

0: K100 þurfum að gera fylgjast vel með í beinni og þú getur svo sannarlega grætt á því Vera Design gjafir í fyrramáli þegar Ísland vagnar Þór Bæring með sinn fókus á brassir í Ask á Suðurlandsbraut og miklu, miklu meira gerast Takk fyrir
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
3: I am one of Motunui
4: Hún komin í bíó
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti
5: And here we go
4: Ævintýri hafið
3: See her light up the night in the sea
6: Ocean chose you.
3: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Skín. Einfaldlega betri.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Hapatöluleik Morgunblaðsins og kjötbúðarinnar. Það eina sem þú þarft að gera er að finna hapatöluna í 50-dagsblaði Morgunblaðsins. Skrá töluna á mbl.is/hapatala og þú ert komin í pottinn. Og gætir unni glæsilega grillveislu frá kjötbúðinni að verðmæti 50.000 krónur. Við drögum vinningshafa í beinni í þættinum Ísland vaknar á föstudagsmorgnum.
1: Miðbær Selfoss

0: um kring, fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheima.

0: Glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Upplýðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
5: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
7: Sumar útsala húsasmiðnur á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.

0: Kristín Marstöll, Smáralind.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugusengina og flagskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustrengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
6: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
8: Gleðilegt spilasumar, hvernig sem viðrar. Spilavinir, Bláhúsunum Faxafirri. Spilavinir,

0: one of Motunui.
1: Unercomini bio.
0: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
2: And here we go.
1: Ivintir Erhavid.
0: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
0: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
1: Δίστε Σβαϊάν, ερχόμενη πίο με δίστλενσκο ένσκο τάλι.
4: Sumarleikur ársins er vina sumarið á Ólís og OP. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena live.
7: Sumar sprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.